0: to kad se snimaš, vrstić da se tereš. Taj vrstić, vriškanje.
1: Vrištić, to je nešto kad se snima.
0: Ja se priča.
2: Jesi ti gledala vrištić?
0: Da.
2: I je li ti bilo zanimljivo?
0: Da.
2: Jesi čula neke smiješne odgovore?
0: Jesam. Vrištić je kad neko priča nešto što smo sad pričali.
3: Kino je... kad uđeš u bingu jednog neki, znaš, ona je tamo, ona je velika, i tu popneš se gore i tamo skreneš i odmaš kokit

0: se i platiš za, da gledaš i uzmeš školu i onda odeš tamo i onda uzmeš, spiješ i jedeš kuće.
1: Kino to je nešto kad se gleda.
2: Jesi ti išao nekad u kino?
1: I gledao Godzilla.
2: Kakav je to film?
1: Te Godzilla su veće od dinosaurusa.
2: Je li to malo strašno?
1: Malo, jeste.
2: Je li tebe bilo strah gledati taj film?
1: Malo. Neko je strašan. Dinosaurus je jako strašan. I neki lovaci ga pucaju. Taj film je prestrašan.
3: Kino ti je nešto gdje ljudi gledaju, tu nisam ni bio.
2: Ali što se obično gleda u kinu?
3: Pa filmove. Kina kao kina.
2: Jesi nekad bila u kinu? I što ste radila?
3: Se tetko.
2: Što ste radila u kinu?
3: Videli Elvis.
2: Neki film gledala? Koji?
3: Stić. Tatom sam bio u kinu. Gledu neki mac.
1: Gdje se gledaju Titani.
2: Da li si ti nekad bila u kinu?
1: Jesam, puno puta.
2: I što si ti to gledala? Koje filmove?
1: Neke šape u akciji.
3: Gledala film. Kino je kad se pripremiš u tri i onda ideš po kokice. Ima onaj mali vožić. Gdje ima neki onako.
2: Što radimo u kinu?
1: Gleda!
2: Šta gledam?
1: Sve, u kini.
2: Filmove?
1: Da.
2: Jesi ti gledao neki film? O čemu ste radili u tom filmu?
1: Sve. Ima. Sve kino.
2: Šta se u kinu radi?
1: Jede se kokice. U kino sam ja išla. Gledala sam Joy Angry.
3: Kino je za filmove.
2: Jesi ti bio u kinu?
3: Ja sam sa svojim
2: filmom. I koji si ti to film gledao?
3: Stiča.
2: Je li ti bio lijep film?
3: Da.
2: A zašto?
3: Pa jer smo gledali do kraja, za malo sam zaspao.
1: Ne znam gdje je kino, ali iću avionom.
2: Ićeš avionom u kinu?
1: Da.
2: I šta ćeš raditi u kinu?
1: Gledat ću neki film, ali nije strašni, nego je fini neki film.

ali ovo je bila kraljevska harmonika, pa je znatno želio da vidim kako će se odrasti moje znanje na ovu harmoniku. I tada bija se stara bosanska igra koju se sjećam kolom, zvali se Od curice Bijan.

0: tamo skreneš i odmaš kokice i plateš da, da gledaš i odmaš kolu i onda odeš tamo i onda uživaš, piješ i jedeš kokice.
1: Kino to nešto te gleda.
2: Jesi ti išao nekad u kino?
1: I gledao gondile.
2: Kakav je to film?
1: Te gondile su veće od dinosaurusa.
2: Je li to malo strašno?
1: Malo, jasno.
2: Je li tebe bilo strah gledati taj film?
1: Malo. Neko je strašan. Dinosaurus je jako strašan. I neki rovaci ga pucaju. Taj film je prestrašan.
3: Kino ti je nešto gdje ljudi gledaju, tu nisam ni bio.
2: A što se obično gleda u kinu?
3: Pa filmove. Kina kao kina.
2: Ti si nekad bila u kinu? I što si radila?
3: Se tetko.
2: Što si radila u kinu?
3: Videli Elić.
2: Neki film gledala? Koji?
3: Stić. Tatom sam bio u kinu. Gledao neki mac.
1: Gdje se gledaju Titani.
2: Da li si ti nekad bila u kinu?
1: Jesam, puno puta.
2: I što si ti to gledala? Koje filmove?
1: Neke šape u akciji.
3: Gledala film. Kino je kad se pripremiš u tri i onda ideš po kokice. Ima onaj mali vožić. Gdje ima neki onako.
2: Što radimo u kinu?
1: Gleda!
2: Šta gledam?
1: Sve, ko kini.
2: Filmove?
1: Da.
2: Jesi ti gledao neki film? O čemu ste radili u tom filmu?
1: Sve. Ima. Sve kino.
2: Šta se u kinu radi?
1: Jede se kokice. U kino sam ja išla. Gledala sam Joy Angry.
3: Kino je za filmove.
2: Jesi ti bio u kinu?
3: Ja sam sa svojim
2: filmom. I koji si ti to film gledao?
3: Stiča.
2: Je li ti bio lijep film?
3: Da.
2: A zašto?
3: Pa jer smo gledali do kraja, za malo sam zaspao.
1: Ne znam gdje kino, ali iću avionom.
2: Ićeš avionom u kino?
1: Da.
2: I šta ćeš raditi u kino?
1: Gledat ću neki film, ali ne strašni, nego je fini neki film.

violina, u orkestru falila mu violina. I pošto sam mog oca poznavao, otac mi je svirao u operi, zajedno su oni inače dugo haveri bili prije toga. Sretne oca pita, imaš li ti nekoga da kaže, pa ima moj sin svira. Rekao, šalj mi ga na audiciju. Ja, kad mi je otac rekao to, to je meni bilo nešto, ko, svemir. U Dunamičkom društvu Lola vodim orkestar, nastojim sve ono što sam naučio kod sebe, a mnogo sam naučio. Ja mislim, da se niko ne može pohvaliti da je toliko naučio koliko sam ja. I zahvalan sam mu, mislim, riječi su prazne kad se kaže zahvalan sam, ono što ja osjećam, to je nešto više od toga.

Uzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina fasada.

0: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
2: Marketing. Radio Unsko.

0: Vlasti je presekla.
1: Neka, neka.
0: Dobro, hvala ti. Može i bolje tako. Dobro, može sasvim ga pratimo, je tako?
1: Tako je, da.
0: E, pozdrav vama, slušavu ću broj jedan, može.
1: Može, može.
0: I eto, dano.
1: Također. Da.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
1: Kako je mlada dama danas?
0: Dobro, hvala vam, kako ste vi?
1: Hvala, dobro je, pozdrav tebi, tvojim radnim kolegama, slušalcima i predobro jedan.
0: Može, veliki pozdrav ide iz studija i režije Kantonalnog radija za vas. Idemo dalje, halo, halo.
2: Halo, halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama, izvolite.
2: Kako smo?
0: Odlično, kako ste vi?
2: Super.
0: Drago mi je čuti.
2: Ja ću za drugi predlog i pozdravljam vas u studiju. I može li jedna čestitka, molim vas?
0: Može, na brzinu, izvolite.
2: Želim sretan provod u Tajlandu mojoj unuci, bračno putovanje, da se dobro sprovedu, da ona i njezin muž. Toliko od mene, svima pozdrav i mojoj Neli u Sloveniji i u Austriji, unuku i unuku u Sloveniji, Edi Elvedinu i toliko od mene, sretan nam dan.
0: Hvala i vam također na Tajlandu. Gogo, kad ćeš me voditi na Tajland? Nikad, ha? Dobar provod će sigurno biti. Mi ćemo se pridružiti ovim čestitkama. Idemo dalje. Halo, halo. Izvolite.
3: Dobro jutro, Aneša.
0: Dobro jutro i vama.
3: Sve najbolje želim koji radite svima.
0: Hvala im i vama.
3: A sve najljepše našoj 511. slavnoj na oslobađanju Kobilnjaka.
0: Mm-hmm.
3: Da su zdravi živi, oni koji su ostali, oni koji su rahmetli, ima i 24, da im Allah da lipi dan. I ja ću za prvi predlog, sve vam svima slušalcima.
0: Može, veliki pozdrav ide za vas. 4 glasa za prvi prijedlog, 9 za drugi i 3 za treći. Tako stojimo sada.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobro jutro, Nesa.
0: Dobro jutro.
1: E, srdačan pozdrav vamo u studiju. Ne moram pitat ko je tamo, sigurno je Gogi.
0: Da šta.
1: E, pozdrav. Pozdrav cijenjom slušateljstvu, da i ne nabrajem svim ovim čestitkama, Jasmi i ovoj gospođi. Ja se pridruživam svima neke sretno. A ovo jutro Faruk će za prijedlog broj 1. Hvala vam lijepo.
0: Može, Faruk, hvala vama. Idemo mi dalje, 222679, još kratko glasamo za hit jutra.

9 sati i 15 minuta, subota je, što znači da je vrijeme za mali radio oglasnik. Broj telefona isti 222679, sve do 9 sati i 40 minuta otvoren je za sve vaše pozive, a dakle putem naših radiotalasa možete da prodajete, kupujete, potražujete, poklanjate do 9 i 40.

0: Halo, halo.
1: Alo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
1: Hvala. Kupijem kuću u novome ili jednostoban stan. Na telefon 037-491-137. Hvala vam.
0: 037, hvala vama.

0: Mali radio oglasnik, izvolite.
1: Halo, dobro jutro, Nesa.
0: Dobro jutro i vama, izvolite.
1: Kada je se grabilica sunce, jako dobro očuvana. Sve informacije na telefon 062-981-374. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala i vama isto.

Evo, ponovit ćemo ova tri oglasa do sada koje smo čuli. Naime, kupuje se kuća ili jednosoban stan u Bosanskom Novom na broj telefona 037 491 137. Prodaje se grabilica Sunce na broj telefona 062 981 374, te se prodaje registrovana prikolica od 2,5 metra i mašina za meso sa dvije glave na broj telefona 061 764 369. A 222-679 je broj telefona naš, dakle do 9 sati i 30 minuta družimo se u malim oglasima putem naših talasa, možete da prodajete, kupujete, potražujete, poklanjate.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Draga moja Nese, ja imam još jedan oglas, kaže Didni, ne nisi o to rekla, reko, haj sad će ponovo, reko, nema gužve.
0: Ajde, ajde.
1: Imao za prodati mlin, što melje i komšu i kurze.
0: Mm-hmm.
1: I mislim da je trofazni, jel bi de? I cijenu, evo Did govori, kaže da je 300 maraka cijena i da to prodaje, ja i opet broj 061-764-369. Puno sve najbolje i selam iz Vedrog polja.
0: Hvala, draga Mevlida.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite, slušamo vas.
1: Potražujem dva metalna bureta na telefon 062-981-374. Hvala lijepa.
0: Hvala vama.

0: znam da bit ću tvoje, bit ću tvoje.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

tvoje mi lice poznato zvuči kada mi usne prisloniš. Bio sam mlađi, bio sam luđi,

neka zavide, nek polude, zapanja da me nema, dosta mi je uspomena. Razbole se ko se postane, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: Da se kupuje kruh.
1: Da se kupuje kruh.
0: Što je nađe, nađeš kruh i ona sa hrenovkama.
1: Tude ima kruh i kifli.
2: Jesi ti nekad možda s mamom išla u pekaru?
1: Da.
2: I što voliš kupiti u pekari?
1: Kifle.
2: Kakve kifle voliš?
1: Pa koje su ovako okruge, ja te jedem.
2: Jesi ikad išla s mamom kupiti kifle ili kruh ili krofne ili...
1: Mene mama kupila sjenicu i krofne. Sjenicu.
2: Šta kupimo u pekari?
1: Kifla. Pekara kad neko tijesto i onda ga stavi u rinu i onda neko ga kupi i onda napravi još više i onda ga svi kupe.
3: Pekala, pekala.
2: Šta to se prodaje u pekari?
1: Kruh.

0: to kad je nešto ljud, to peckao si po biće.
1: Jel ti voliš jest luk?
0: Ne.
1: Zašto ne voliš?
0: Zato što nešto tako smrti. On je ljud. Luk je ono što je ljudo. To je pavleće.
1: Što misliš kakav može biti luk?
0: Bijel.
1: Može biti bijeli, a može biti i crveni. Je li voliš ti jesti luk?
0: Ne.
1: A zašto?
0: Zato jer je ljuto.
1: Voliš ti jesti luk? Koji, crveni ili bijeli?
0: Bijeli. Što ujede za oči? Luk je bijel i onda...
1: A jel voliš ti jesti luk?
0: Ne.
1: A zašto ne voliš?
0: Zato što je ja ne volim luk, zato što je on...
1: Šta ti se ne sviđa, njegov miris ili okus?
0: Ne sviđa mi se njegov miris. Luk ide bolje će ja luka. Luk kad je nešto fin. Miris je kad se parfemi se jes. Što mirišeš? To je ako ne smrdi da ga batiš. Miriš je ono što miriše.
1: Što najčešće miriše?
0: Najčešće miriše parfem. Ono što miriše parfem.
1: Ili imaš ti možda neki dječji parfem?
0: Imam. Imam dva. Danas kad mirišim.
1: Što najčešće miriše?
0: Mama.
1: Mama miriše. Jel mama onda koristi neki parfem? A može li cvijeće mirisati? Evo, koje ti voliš cvijeće mirisati?
0: Ja volim bijelo. Miriše kad kuhamo onda nešto, onda nam zamiriše, onda budemo odmah gladni.

danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

Želja da se zapali zimski dan, severac tuli flautu i sve u fade outu. I nit bih pevao, niti bi čutao kao kameo, ko silueta s broševa, dečak s gitarom s koševa.

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

0: Ne znam bih rekao naš ili njihov. To je naš i njihov Zlatan Zuhrić Zuhra.
1: Čujem da imaš najbolji podcast u regiji.
0: Po čemu se mjeri najbolji?
1: Ne znam. Meni je najbolji.
0: Jel ste štucalo? Googlao sam te cijeli dan.
1: Nije valjda na Google ne radi štucanje, nego samo na trač.
0: Rekao si da Asija i Monika nekad popiju kavu.
1: Da, da. To je stvarno čudo. Znaš, to je ono...
0: A što se njih dvije druže, bogate?
1: Pa zato što se znaju i zato što se... Užata
0: protiv tebe neka.
1: Pa jest. Da me pretvore žene, ja bih točno znao kako bi ih vrtio oko malog prsta, a žene su... Kad bi ti rekao
0: drugo? Zvala bi se Zuhra.
1: Zvala bi se Zuhra. Ne bi čak ni mijenio ime, da.
0: Oj, dobra ona Zuhra.
1: Zuhra.
0: Bil meni dala da si žensko. Sveo poštovani gledalci, opet laka da vidimo koga nam je producentica za danas obezbijedila. To je... Ne znam bih rekao naš ili njihov. To je naš i njihov Zlatan Zuhrić Zuhra. Znači 3Z.
1: Tako je, 3Z. Čujem da imaš najbolji podcast u regiji.
0: Pa ne znam ako ima gledanosti, možda... Po čemu se mjeri najbolji?
1: Ne znam. Meni je najbolji. A i mnogim
0: rekla me,
1: iz
0: rekla
1: istog
0: me producentica da ti pratiš, jel?
1: Pa da.
0: Pa kad stigneš od onolikih ajkula na National Geographicu,
1: ma nije, ja sam sad u penziji, pa imam vremena za sve. Kod nas je 65, kao moraš ići u penziju.
0: Pa nemaš ti 65.
1: Pa još 2 godine.
0: A jesi li onaj, ideš u staračku, jel?
1: U staračku.
0: Pa dobro, si se oženio se pred penziju.
1: Sve. Ja sve sam zakasnio. Našem.
0: Odradio si, dijete imaš.
1: Sve. Dijete je bubnjar, ako ti bude trebalo.
0: Ja znam,
1: i to dobar.
0: Jel svira u bendu Vatreni?
1: Nije, bend je Grey Noise.
0: To su sve ona imena koja, kao, znaš kao neko stavi ono, neka imena strana, vidi se da ne može uspjeti nikako.
1: Ba da, čim je noise? Znači...
0: Kad je jedna riječ, na primjer Thompson, to je osuženo na uspjeh.
1: Na uspjeh.
0: Merlin,
1: kad
0: Thompson.
1: Kad je vezano uz ime, da, Hari Matahari.
0: Hari Matahari, da. Ko je još popularno? Džibon i jedno ime, vidiš.
1: Tako je, a isto Zlatan.
0: Severina jedno.
1: Jedna. Pa dobro, i ti si super.
0: Halid jedno. A znaš šta, kad kažeš Halid, odmah je pitanje koji?
1: Koji Halid? A nema, znaš da je jedan uvijek. Ali tebi je super isto, laka.
0: Laka, jest.
1: To prolazi u cijelom svijetu, čak i u Sjedinjenim državama.
0: Laka.
1: Da.
0: Pa ja imam na Instagramu, ima neki Kineza isto laka, pa mi ono dolazi. Ona. Laka ti zemlja, evo producentica šapće.
1: Aha.
0: Ja ću na grobu napisati laka ti zemlja.
1: Laka ti zemlja, tako je. Sad je bio problem u Americi, nekog Kineza prebili, jer ovaj ga je pitao policajac za ime, on se zove fuck you.
0: Stvarno?
1: Da, prebili ga.
0: Dobro bilo da se policajac Kinez bio, ali da se zvao fuck you too.
1: Da.
0: E onda bi se bunio Bono, Vox i oni.
1: E, da, oni su isto. Čekaj, i on je bio.
0: Tu.
1: I on je bio tu.
0: Znaš šta, kad bude ovaj odmako podcast neko vrijeme, ja ću reći, joj, upoznao sam Zuhru, taman kad je Indija napala Pakistan.
1: Joj, da, kad je to bilo juče?
0: Juče. Znaš šta, ja sam govorio...
1: Šta je ljudima, evo, reci ti si isto nekako...
0: Budala, evo.
1: Široki, ne, nego široki.

0: široki namjer.
1: Šta to bude? S jedne strane je kao ajmo na Mars.
0: Ja mislim da su pare sve.
1: Sve su pare, jest. Sve su pare, 100%.
0: Ja, dobro, bilo je, znaš šta, ovo, kod nas je bila zemlja, ali bilo je i pare. Cijelo vrijeme je bio biznis dok je u nas taj rat.
1: Šta će zemlja, mi sve skupa smo u kominjem. Znači...
0: Ali ovo vidiš da je pregrađeno sve.
1: Pa jest.
0: Evo, ovo Bosna hoće još da se ocijepi.
1: Da se usitni još.
0: I Hercegovina i Republika Srpska.
1: Ne znam šta je to. Ljudi teže da se naći ono mali spoje pa da budu veliki, da... A ovdje samo da je usitniti što više.
0: Pa možda neko komanduje, a?
1: Biće. Sad će se i ovi moji krajišnici odvojiti tamo.
0: Ma neće, zato što je vlast iz Sarajeva napravila predivan autoput. Sad si do Krajine ti za 20 sati.
1: Za sitno. Bajke mi to. Jedan, mislim, više puta sam išao, ali to je stvarno doživljaj. Taj doživljaj, ići, recimo, Bihać, Sarajevo, gore preko svega, preko jajca, evo, to je doživljaj.
0: A što ne ideš ispod jajca?
1: Nekad idem ispod jajca.
0: Idemo preko jajca.
1: Nekad idemo ispod.
0: Stan, kuda se ona ide? Da, da, išao sam i ja jajce, pa gore ideš na kako no? Ima gore one livade i ono, bosanski Petrovac.
1: Tako je. A u jajcu ima kamp, to se sjećam, ili dobro, mi smo, kad smo bili mlađi, nije bilo ovi sve fora glupih, nego si uzmeš šator i tamo u jajcu pod slapom negdje ima dobar kamp, to se sjećam. Tako da uzmeš hrane, malo vode i imaš od Bihaća, da se dobro si rekao, dan, dva, tri, toliko ti treba.
0: Daleko je, ja mislim, najmanje 5 sati do tamo.
1: Ne, užas je.
0: To... A znaš šta, kad ideš za Zagreb, stigneš za 3,5 sata. Samo izađeš gore i...
1: E li ti ideš sad na Banja Luku ili ne ideš gore, na brod?
0: A gore je ovo, znaš, koja bude gužva na Gradišci onda.
1: Ma, da.
0: Ali napravili su dodatni neki most.
1: Ma bit će sad mostova puno, sad se mostovi rade, ljudi se spajaju. Bit će
0: ono što se kaže, mostovi spajaju zube.
1: Mostovi spajaju zube kad ti fale, da. Dobro je, dobro. I lijepo ti je ovdje, lijepo si uredio.
0: Pa to je producentica sve.
1: Ništa ti?
0: Ništa. Ja sam došao na gotovo. Ne da, ja sam htio da je ovo malo pomakni ovdje, ne da, kaže, ne.
1: Dobro, ali sebe si stavio na zid, to je isto malo...
0: Nisam ja to, da sam se isto ja ona. Pito, ja bi stavio...
1: Pink Floyd.
0: Trumpa. Pošto da će ono što je moderno, trenutno.
1: Pa kućeš na Trumpa, šta će ti ono? Neki dan, šta je on izjavio?
0: Ma izjavio je on svašta. Sve je izjavio.
1: Ali sad je nešto za papu izjavio, isto super, baš ono ga je blebno, odlično. Baš pravi predsjednik.
0: Samo da ne bude papa žena ili crnac.
1: Ne, pa po nekom proročanstvu bi trebao sad biti crnac papa. Ili možda papa iz bošnjačkog reda, kako bi rekli.
0: A vidio sam, došli su ovi naši iz Bosne i iz Hrvatske tamo. Jesu i oni u kombinaciji?
1: Pa ne znam, da li se, ne znam koja je hijerarhija, da li su oni, ili da li samo glasaju ili mogu i oni biti. To ne znam.
0: Ali znaš šta, opet je papa tu i zabira ga čovjek opet. Što nisu napravili neki hodnik i stavili neke papiriće i ako... puhne vjetar kroz taj, tako bi se moglo reći da je imao utjecaja Bog.
1: Pa jest.
0: Ako Bog kontroliše vjetar.
1: Pa i to je istina. I ja ne znam zašto uspoređuju papu sa drugim papama. Trebala bi papu uspoređivati sa Isusom, sa Bogom samim. Da li je, znaš, koliko je blizak Bogu, a ne koliko je blizak drugoj papu.
0: Ljudima. Ne znam, izgleda je sve to neka... predstava za nas.
1: Ja, moj laka, vjerujem sve više da je to, bila je jedna teorija da mi u stvari, da smo mi kao u Matrixu, da ovo sve je u stvari samo kulisa, da smo...
0: Simulacija.
1: Da je simulacija nečega i da će jednog dana neko samo stisnu prekidač i onda ćemo znati gdje smo mi u stvari i šta.
0: Pa evo, za koronu je neko stisnuo.
1: Da.
0: I znaš šta, vidiš sve, ja postavljam uvijek pitanje kad dođu u fabriku ovi strojevi i roboti. U jednom trenutku neće više trebati ljudi nikako, tako da će morati biti sljedeća korona jača.
1: Malo da nas jače pobije.
0: Ja. Jel gdje ćeš ljude?
1: Nije, ne vjerujem ja u te da će roboti. Znaš, nije, još sam ja te struke kao pozvanju. Znaš, neće to proći.

0: Ima ta jedna sitnica kod ljudi koju ne možeš.
1: Koja?
0: Pa to je čak pisao onaj Čeh, on je jadan cijeli život htio napraviti čovjek kolikog robota i onda je nakon 40 godina odustao. Jer ti je bila varijanta, recimo sad, da ja pričam sa robotom.
1: Da.
0: I sad mi vodimo neki razgovor, ovo ono, i tebi pukne noga na stolici.
1: Da.
0: Ti ćeš instinktivno, automatski ćeš se zadržati ovo ono i nastavit ćemo razgovor gdje smo stali.
1: Da.
0: Robot će pas ko kamenu. Da. Ta brza interakcija svih mogućih neurona i ovo se ne može umjetno napraviti, tako da su tu već odustali. Ima sad roboti skaču, trče, ne znam šta, ali kad ga...
1: Da, ima onaj pas robot.
0: Svidi, ona je dobar.
1: Znaš šta, jučer sam ja pitao na AI, baš sam pitao, šta je ovo dole, Izrael, Palestina, kaže on, kako vam mogu pomoći, oguglajte drugo. Koliko je poginulo Palestinaca? Kako vam mogu poleći? Koliko je poginulo djece u Palestini? Kako vam mogu pomoći? Izbjegava.
0: Tako je, vidiš da neko opet
1: stoji. Ko je vlasnik toga?
0: Neko iza njega stoji isto.
1: Ali znaš šta, kad mu postavljaš osjećljiva pitanja isto o crncima, bijelcima, homoseksualcima, silovanje i to, malo neće i onda kasnije hoće.
0: Neće ili onda, ili nadomjesti, jer ne zna, odnosno ne zna kako bi odgovorio, onda nadomjesti s nekom glupošću. Znaš, to je isto kod AI i ja vrlo problematično.
1: Da.
0: On je napunjen sa svim znanjima, ali ako mu uđeš u neku, ko u šahu, znaš, poučiš...
1: Ako mu kod neki...
0: Onda se zblezne se, ne znaš šta bi. I onda počne izmišljati isto. A to onda... Ma, to je sve... Ja mislim da će doći vanzemaljci.
1: Ma ne znam ja da li to...
0: Ja mislim da su oni bili. I oni su,
1: ja.
0: Da su oni bili i da su nas sve posadili i da vide malo kako će se to razvijati. I sad vide da smo totalno ono povudalesali i sad će oni opet doći i sve će nas rašarafiti opet. Ili će nabaciti onaj kamen, onaj meteor, dum, nek se sve opet
1: spali. Žodno, da. Da sprži sve.
0: Pa da. Jer nismo, ne valjamo, nismo.
1: Ne valjamo.
0: Nismo u dobrom smjeru.
1: Ali dobro, znaš šta, ne valjamo zato što su prevagnuli ovi mediji koji govore zlo non stop, znaš. Kad si ti zamislio dnevnik da kaže, jao, dragi gledalci, danas je predivan dan za svi u nas u našoj državi. To da. Nema, odmah ide smrt.
0: Jest, da. Ne, ljudi moraju, kao to je neka teorija, ljudi stalno moraju biti u strahu. Onda najbolje vladaš. Znaš, ako se opuste previše, onda počnu razmišljati, znaš, nešto govorit, šta bi oni ovo. Nemaš ti, šta imaš ti govorit?
1: Pa eto ti, najbolje ti je dokaz da je Jugoslavija bila predivno, sretno društvo.
0: Da.
1: I šta je bilo? Svi se poklaše.
0: Da. Da, to je baš dobar primjer.
1: I znaš šta govore oni, Tito je bio, joj, nije dao slobodu govora, kao kasnije ćemo doći do tvoga tate. Sad imaš slobodu govora. Šta ćeš od nje?
0: Šta ćeš s tim? Pa
1: šta ćeš od slobode govora?
0: Ne, ništa. To je sve ono, jedna velika, lijepa, tiha prevara.
1: I Amerika je isto zemlja sloboda. Ja dođem tamo, imam od 2 do 2.15, izađem, zapalim zastavu, kažem sve. I on vidi 2.15 i rekao, ja sam bježio odatle.
0: Da, ima demokracija, granac. Demokracija ima svoje vrijeme, da. Ne, Amerika mi se s te strane najmanje sviđa, je kao najliberalnija demokracija, sve je super, ali ako skineš grudnjak na plaži, dođe policajac i uhapsi te.
1: Dobro, ali su legalizovali, su baš oni sve. Znam se koliko su homoseksualci su tamo, onda i brakovi, onda legalizovali su marihuanu u ovim demokratskim državama, svim.
0: Ma dobro, tu, tog te travice se stvarno diže tolika buka za bezveze.
1: Diže se, misliš?
0: Pa i to isto. Nije nek te uspori malo, ja mislim da smo mi...
1: Pa uspori, da.
0: Da je cijela regija duvala tamo 90-ih, da ne bi ništa bilo. Svi bi rekli.
1: Cijela regija ti je pila rakiju.
0: Opa, to basa na agresiju, to ne valja.
1: Na agresiju, da.
0: Pa da.
1: Viš, oni su dozvoljeni alkohol.
0: To mi je...
1: Kako je alkohol dozvoljen? I kladionice.
0: Da. To mi je od uvijek bila enigma, kao pušenje nije zdravo. Ovo ono, ne smije se ni spomenuti, si vidio sad i sve.
1: Ja, ne smije se ni spomenuti.
0: Čak u trgovačkom centru ona mora zatvoriti onu, da se ne vide uopće, da ne bi djeci palo na pamet. Kao čuj, to će ga spriječiti. A alkohol niko ne spominje. Znači, ljudi pobudale tamo ubistva, ovo, ono, sve, napio se ovaj, napio se onaj, potuk. Uglavnom je to, pa šta nije? Napili se pa se potukli, to su obično članci u novinu. I kao to je u redu, dan danas svi govorimo, onako to...
1: A znaš šta je prva stavka gdje se vidi to? Jer djeca mala kad gledaju kaubojski film, u kaubojskom filmu se ljudi ubijaju pištoljima namrtvo. I to je zabavno gledati. A čim počne neko ljubljevnje i golotinja, mama odmah govori, ne to gledati.
0: Da, nemoj to slučaj.
1: Zamisli kako je postavljeno to, nevjerovatno, da je, pa je ubijanje totalno...
0: Okej. Okay.
1: Za zabavu.
0: E, ali pogledaj ti, ajde sad filmovi. Crtani filmovi.
1: I,
0: je li ima ona ptica, trkačica ova je mlati, non stop mlati tu pticu i to je kao super. Zašto se ne ljube ptice? Ili... Nema, jesi vidio koji crtani film? Ima nešto malo Trnoružica, pa kao ovaj dođe, pa je poljubi, pa... ali nema nigdje u crtanom filmu da se ljube, da se vole.
1: Nema.
0: Eto, vidiš ti kako sve naopako.
1: Znači, djeca se odmah nauče da je ubijanje okej. Okay.
0: Ubijanje okej, okay, ali nemoj slučajno, znaš, ono, nemoj se grliti, ljubiti na javnom mjestu, to je zlo.
1: Yeah.
0: Rađe ga upucaj, nemoj ga ljubiti.
1: Ja kad sam u Americi isto bio, čudno mi je bilo što se niko ne ljubi na ulici. U nas se bar ljube i u tramvaju i u autobusu.
0: Pa vole se, vole se zabaviti.
1: Ali ako se slučajno dva muškarca poljube, a to ne valja.
0: A isto bez veze, da. Ne znam, ja nisam bio u Americi i mislim da se ne bi oduševio.
1: Kako nisi s predstavom bio nikad?
0: Nikad.
1: Stvarno?
0: Nikad. Uopće ocean nisam prešao.
1: Što?
0: Pa eto, nije bila neka prilika, a ja nemam volje ono na kratko. Ja bi volio otići, znaš šta bi volio? Ja ako bajker bi volio otići na Route 66.
1: Uzmeš u New York, iznajmiš motor iz LA.
0: Ono, u potkošulji i deri ga miško.
1: I kaciga.
0: Kaciga do pola, ona samo ko šljem. I onda da pićimo. Ima tamo, ima par iljada kilometara.
1: Ma kako nema. Znaš, pa u New Yorku je, ja mislim, New York, Los Angeles je 4 sata vremenska zona. E. To je kao mi i minus 4, gdje vam, Baku
0: kao mi
1: možda.
0: I, kao mi i Beč.
1: I Beč, ja. Bježmo u Beč.
0: E, veselim se. A kad će ti izaći taj album? Ne, ja volim
1: izašao je već.
0: Kad?
1: Izašao u prošle godine u 11. Izdoga
0: Dallas.
1: A primijetit ćeš na kaveru je od sestre Stomak. Album se zove Mama i slikali smo originalni sestrin trudni stomak.
0: Znači Seka isto udata i sad je li prvo dijete?
1: Seka je rodila prvo dijete, muško isto ko ti. Ima dvije godine, ima, ne znam, hoće li biti bubnjar, ko tvoj vijeko.
0: Nemoj, probaj to nekako spriječiti. Ja se sjećam, ja sam vijeki probao sam mu, kako bih rekao, u posvijest malo usaditi, pričao sam u javnim bilježnicima, o zubotehničarima.
1: Javnim kućama.
0: Javnim kućama. Ja. I mislio sam, možda mu to, znaš, malo uđe, pa postane odvjetnik, doktor, liječ, nešto.
1: Notar.
0: Notar.
1: Kako se kod vas kaže notar?
0: Javni bilježnik.
1: Javni bilježnik.
0: Pa to je to. Pa dobro, bilježnik, notar, to da. Imamo mi neka imena koja ne može baš tako provaliti, ali bilježnik je sličan, notar.
1: Glačalo, aj dobro, to znam.
0: Pegla, to je.
1: Ako kaže neko, na primjer, sad ja hoću neki da prodam fol, ti kažeš glačalo, ja kažem u guzicu te stegla. Jel misli se, zna se da je
0: peglo. Moraš malo slojevito razmišljati, da bi shvatio, da.
1: Ja, i šta si rekao, vijeki?
0: Ništa, sve sam mu to probao objasniti kao da ipak lova najvažnija, jer tako živimo. I onda je on došao i rekao, tete, ja sam bubnjar, eto, od svega. Ja kažem, sine moj, ali usna harmonika je isto instrument, kud ga na bubnjive? Veli on, ne znaš ti, tata, nemaš pojma, treba se pali na bubnjare.
1: Znaš da je neki dan bubnjar ostavio Thompsona, otišao?
0: Znam, ali nisu bili ljubavni.
1: Što nisi u bazi, što nisi bili ljubavni. Mogu vas ti ubaziti neko tu.
0: Nije, on je metalac, njemu ne paše to.
1: Znaš šta, bio si na onom podcastu, kako nisi bio ne na kakvim podcastima 5 godina. Sve tamo što sam našao, bio si kod Hameda prije 5 godina, onda si se baš opustio. I rekao si ti isto, Hamed, i ja sam govorio to sad kad bi imao ja dijete, a nemam ga. Evo ako da ga postaviš ovdje, šta da mu kažeš?
0: Pa jest.
1: Osim da moraš imati u ovom materijalnom svijetu pare. ljubavi je dobra, ali...

0: Ali kad imaš pare, opet, jel mora...
1: Pa, nažalost, oni to i sami shvate, naša. To je tužno, u stvari, da se sve svodi na pare. Jer prije smo, mi smo bili generacije, naša, ja sam studirao tu elektrotehniku zbog starog. Ili on uvijek govorio, ja sam počeo raditi na radiju 101, tog se još sjećaš sigurno.
0: No, dobro, to ćemo kasnije započeti.
1: Ne, ali stvar je bila kao... njemu je uvijek bilo bitno da se nešto radi. To je ta generacija. I onda on mene pita, gdje radiš? Ja velim na radiju.
0: Ja.
1: Veli on, dobro, to. Nego, gdje radiš?
0: A, da, da.
1: A reko, radim na radiju, ma dobro, to. Znači, to se nije računalo. To je ono ko za frekancija.
0: Pa i meni mama dan danas govori, ja sam muzičar, ona govori, joj sine, ja volim da ti završiš fakultet. Pa joj ti završi fakultet, imaš li dana rada, nemaš?
1: Imam neko vrijeme, znaš kak je u umjetničkom životu, nekad ima rupa, nema prebijene kinte, iako ti radiš. Onda se nadomještalo s tim nekim poslovima iz struke, ali nikad ono da je ma mislim, nekad sam se uhvatio paralelno, sam prodavao kompjutere i radio večernju školu. I onda mi je skoro uletio neki ozbiljan posao, tad je bila Pliva, velika firma.
0: Da.
1: I oni su tražili tipa, ne znam, 20 kompjutera. Ja se obukao, odijelo sve, kravata, došao tamo. Velim, cesti, pa ja, to je moja ponuda, ja imam kompjuter. E, ti imaš kompjutere, ajde, sigurno je skrivena kamera ovona. I više se nisam mogao, razumiješ, niko me nije ozbiljno doživljavao. I onda sam rekao, ajmo se onda, ba dobro, i neka te ponese magija tog cijelog posla, pa sam onda rekao, aj dobro, onda ću raditi to i gotovo. Ali nikad...
0: Pa dobro, ti si vjerovatno je otkriveno u elektrotehnici, sad je drugačije, sve ne bi ti znao da se ni snaći sad, jel da?
1: Ne, ja sam ti studirao kad je, imali smo, dobro, to su bile kao radio komunikacije, znači na tom zavodu su bili radari sa Wehrmachtovim štambiljem. Oni baš stari.
0: Analogno bi bilo sve, jel?
1: Analogno, sve. Bio je kompjuter IBM 1130, ljudi iz Amerike su došli, jer su misli da to ne postoji više. Tako da, mislim, okej je znanje, okej je neka ta logika. Eventualno, znaš šta ti elektrotehnika donese? Uvijek imaš one dijagrame. Da ili ne. I onda kad dođeš u neku situaciju, da li radi lijevi ovaj da? Ako je da, onda ideš tu. Ako je naš, ako je ne, i onda ti je to u životu dobro dođe.
0: A je ona vidjeta, je voliš ti matematiku, voliš, jel da?
1: Pa nisam je volio. Volio sam neke matematike, ali ima nekih koje ne mogu. Ni dan danas ja to ne razumijem.
0: Pa morao si tamo savladati na matematika, fizika. Prepisao, jel?
1: Fiziku volim. Ne, matematiku sam prepisao. Mene je čak spominjao na fakultetu da sam 13 puta polagao stohastičku matematiku.
0: Koju?
1: Stohastička.
0: Nisam čuo za to.
1: To ti je nakon 4 one matematike normalne je došao profesor Štimac koji je bio čak, mislim, kandidat za Nobelovu nagradu. I onda je rekao ovako, uzmeš vrećicu sa bombonima, imaš 3 plava, 4 zelena i 2 žuta. Zavučeš ruku da ne gledaš.
0: Da.
1: Koja je vjerojatnost da ćeš izvući žuti bombon?
0: Da.
1: I to ti ovak zvuči kao igra, znaš, ono, pa to je super nakon onih...
0: A to je kao Schrödingerova mačka.
1: Ne, užas je to.
0: Kada je mačka u kutiji, a ne znaš je li mrtva ili živa.
1: Tako je, I sad onda koja je vjerojatnost, dobro, tad nije bilo ni kompjutera, ni ništa. Čovjek kad je to razvukao po ploči, to su integrali kozmijskog gnjezda, to ne može se Bog snaći.
0: Da.
1: I onda to nisam uopće volio, ali mi nije bilo logično. Zato ne igram loto, jer on je nama jednom rekao, ono, ne znam, 9 od 39, ili nije nebitno neka kombinacija, veli on, da vam pojasnim koja je vjerojatnost da dobijete na lotu. Kao da muha poleti iz Pariza i druga iz Njujorka i da se sudari čelom u čelo iznad Atlantskog oceana.
0: Ali znaš šta je još isto tačno, ako ne uplatiš, nećeš dobiti.
1: I to je tako. I zato ljudi, pa to je isto. Ali
0: dobivaju ljudi svake sedmice.
1: Ma jest.
0: Pa podobivaju svoje, ja.
1: Ma lažu.
0: Ovaj evropski dobijaju.
1: Kao euro, džekko.
0: A u nas traje možda po pola godine dok se ne dobije glavna ona nagrada.
1: Gledaj, vjerojatnost postoji, dakle, to je matematički definirano, samo je toliko mala...
0: Da,
1: odlična ideja da se opariše, da ljudi uplaćuju i onda da se jedan od 8 milijardi nada

0: da će dobiti, to je
1: dobro. Da. Kaže, meni ovaj, od druga mi otac je dobio loto prije, kaže da je on vizualizirao. Pa ja rekao, što ne vizualiziraš danas?
0: Pa da, da, i nama
1: kaže, vizualizirao je i... I znaš šta, ovi svi što postoje danas ljudi što se zovu vidoviti, aha, što ne dobija on onda loto ako je vidovit tako?
0: To sam se uvijek pitao.
1: Da.
0: Jednom je meni neko gato isto pa je rekao, odnosno ona, kao imaš dvoje djece. Ja volim, nema.
1: Imaš, imaš.
0: Veli ona, imat ćeš. Ha? I to nije loše gatanje.
1: Ali možda imaš ti dvoje djece.
0: Pa možda imam, ne.
1: Ali javio bi se neko za pare, ne skiraj se.
0: 100% bi neko javio, tata daj para.
1: Znaš šta sam tamo vidio, sam googlajući te juče, jel se štucalo, googlao sam te cijeli dan.
0: Nije valjda na Google ne radi štucanje, nego samo na trač.
1: Da nije bilo Golog otoka, ti ne bi postoju.
0: Jest.
1: Jel tako ga dođe, tačno?
0: Jest, vidiš, ti si prvi koji me u stvari to pitao, jer je interesantna priča. Znači, stari je bio na strojarskom fakultetu u Zagrebu, a tad je to bio zajedno sa arhitektonskim.
1: A odakle stari iz Cazina? Da potegne u Zagreb, bliže mu, jel?
0: Pa on je iz Cazina prvo prešao u Banja Luku, radio nešto kao profesor tehničkog odgoja neko vrijeme.
1: A, znači Banja Luka, da.
0: Banja Luka, onda iz Banja Luke prešao u Zagreb na studij. I onda je studirao to i međutim, baš ga zapala 48.
1: Kad je Tito rekao da...
0: Kad je Tito rekao ne Staljinu, a oni nisu znali, valjda popili malo, ne znam šta, nisu oni to primijetili da je Tito rekao ne. Ili Tito prije govori uvijek Staljin je naš prijatelj.
1: Da.
0: I onda su bili u kantini fakulteta i sad nije on čak bio ni nešto strašno, nego je ovaj jedan njegov budala prijatelj lijepio brkove, držao govore ko Staljin, ova onaj, a moj stari ti je dobio uredbu, pokazuje on to meni, on je imao koferčić, piše Goli otak. Ovaj, da je on izjavio ko deklinacija padeža, ja radim, ti radiš, mi radimo, a oni se zajebavaju. I ujutro odmah došli po njega.
1: Drug?
0: Da, ne, nego on je na stiropor.
1: A, da,
0: svojiš na stiropor, topi stiropor i onda je radio one sve. Mi, ovo, ono i nekako je, dobro je prošlo.
1: A šta je bilo tu, šta je rekao on tu, protiv Staljina ili protiv Tita?
0: Ne, oni su njih ko grupu uhvatili, najviše je bio kriv taj što je lijepio brkove. I onda, kak nije onda bilo baš zajebancija, onda su poveli njih sve, a onda starom nisu mogli naći ništa nego da je izjavio to. Kao ja radim, ti radiš, mi radimo, a oni se zajebali. I to ti je bilo dovoljno, odeš ti, ne, bez problema.
1: Pa ništa nije baš.
0: Eh, pa aj ti reci to.
1: A ne možeš reći da opali te onaj.
0: Odmah dobiješ po tamburi.
1: Ja vidio sam tamo da ti to nisi znao do 90. neke, ili nije smio tata da ti ispriča, jel?
0: Da, nije se smjela o tome pričati, onda je mama u nekom trenutku rekla tata je bio u zatvoru. I onda je to meni, znaš kad si mali, onda je meni to bila fora, kao, ko zna šta je stari, ono, Bonnie and Clyde, Okresko banku, ono. I ja njega pitam, što si bio, ništa, ni riječi. Onda kad je bio siguran, 91. da se neće vratiti.
1: Kad se zaratilo.
0: Ne, ono, da se neće vratiti na staro.
1: O, koliko je čekao.
0: Čekao je stvarno.
1: Nevjerovatno.
0: Ne znam, valjda su mu, kako se, to je takav...
1: Utjerali mu,
0: utjerali mu srav kost. Jer znaš šta je bilo, on je meni pričao za dvomotorce. Dvomotorci su bili, ti pa dobiješ 2 godine kaznu Golog otoka i imaš 2 mjeseca do kraja. I ovaj njegov prijatelj, jedan je bio kao na nekoj straži, tamo isto bilo neki vojni režim, i zaspo je. I došao je taj neki komandir, ne znam sve kako se to zove, i kao, šta spavaš tu? I kako se zoveš? I onda je on izmislio ime. Kao Ivan Ivanović, jel se usro straha, i odmah natrag. Znači, 2 mjeseca imaš do kraja i ovih sad još 2 godine. Zato su ih zvali dvomotorci. I vjerojatno su im toliko strah utirali ako nešto prcneš da ne bi opet natrag išao.
1: Da, da.
0: I ništa nije govorio. Ali onda me posio, onda smo pričali jedno 4 sata. Pa to je strašno. Sva sreća ima knjiga dovoljno da te ja sad tu ne topim. Ali...
1: A šta si rekao za uši ovdje? Izgorile im uši od sunca, jel?
0: Izgorile su im uši ove vanjske školjke. Te toliko te ono dere sol, more i sunce da ti se raspucaju. I otpadnu, mislim, ove unutrašnje ostanu, ali izgledaš ko alien, onda su se oni zajebavali da su oni alieni.
1: Da.
0: I čak je bila fora da, jer on je došao 48. kad je gol i bio gol. I onda su svaki dan morali posaditi po jedan bor u goloj stijeni, mislim.

0: Si možeš misliti, nije baš... A peče ono sunce, onda drugi zatvorenik stoji da mu radi sjenu. Ovaj što kopa, onda ovaj mu radi sjenu, ali onda muši izgore. I tako. Ma, grozno je to bilo. Niko ne govori samo da je to... Na što su rekli da je odgojna ustanova.
1: Je bilo mučenje? Pa, kao da su i udarali to nešto.
0: Pa dobro, bilo je, bio je taj takozvani špalir. To je ono kad te dovezu na Goli otok, onda ovi koji su već tamo moraju stati u špalir, imaju letve s čavlima, ovo ono, i onda ti moraš s tog brodića protrčat kroz špalir.
1: A oni te udaraju letvama s čavlima?
0: Oni te ulemaju po lezima, veli da je ono, od prvog onog cuga možda dvojica odmah kljusnu.
1: Pa razdaru te ako je šalma.
0: Nije to, ne gubio te. Ako te pogodi, znaš, ono s tijelom letvom gdje ne treba, bilo ih je veliko koji su samo ostali tamo, nije...
1: I sad neko kaže to je bilo presurovo, vidiš kakav je bio Tito i to. A pogledaj sad, u Norveškoj, Norvežanin ubije 170 studenata s puškom i jednoga u zatvoru traži i kompjuter i internet.
0: Da. Dobro, to ni meni...
1: Šta to znači?
0: Ne, nije mi to jasno.
1: Demokratija. Da. U Americi bi ga spržili 20 puta do sad.
0: Bi ga, ili bi ga ona injekciju bi dobio ili nešto.
1: Bi.
0: Pa znaš da su ovi naši sjevernjaci, oni su stvarno uvijek bili ono liberalni. Iako
1: ali
0: to...
1: 170 ne, studenta to ubiješ puškom.
0: Da. I to je on njih polako lijepo skidao.
1: Polako, ja.
0: Da, da. Katastrofa. Ne
1: valjda mirna im država gore, policija se nije znala snaći.
0: Pa vjerovat, ne mogu to shvatiti. Zato što ljudi, znaš, ono, kad si kriminalac, onda moliš Boga da odeš u norveški zatvor, će u stvari ljepše nego van.
1: Kao zabavište.
0: Da. Sve imaš, televizor, dobra hrana, toplo ti, ne znam.
1: Ne plaćaš režije.
0: Taj dio ne bi smio biti baš takav. Jer onda u stvari ti, kako bi rekao, ne da te neko motivira na kriminal, nego nisi loše ni prošao, ubio 170 ljudi. Da.
1: Vidio sam tamo da rodio se, je se rodio u 7. mjesecu kao nedonošće, pa te stavili u kutiju od cipela i upalili sijalicu. Je li istina to?
0: Sve si našao. Je, istina je. Je li bila 62. Nije bilo inkubata.
1: A nije bilo inkubata, da.
0: Pa mislim, bilo je, ali rijetko. To je valjda bilo samo za ono, privilegirane, ali u ovoj bolnici ja se rodio u Petrovoj tamo, koja je bila poznata bolnica. E sad ne znam je li bila gužva ili je to bilo samo za odabrane, ali su na kraju te riješe ko pilića. Ima malo veća kutija i upali sjelicu i samo da ti je toplo.
1: Da
0: tamo
1: te grije.
0: Jer sam se ja rodio s 1250 grama, znači ono palčić. I onda je mater rekla, nećeš, i onda mrkvicu, ribala, špinat. Ovo.
1: A šta su ovi tvoje mame, vidio sam da je tvoja mama iz plemičke porodice iz Dubrovnika.
0: To je ona uvijek tvrdila. Sad nisam...
1: A nema dole kulu u Dubrovniku?
0: Nema nikakvih ništa. Dokaza. Ona je čak rekla da je baba imala u Dubrovniku, unutar zidina, da je imala kućicu.
1: O, ako ti to vrate.
0: E, ja sam, znaš kako sam se poveselio, ja sam rekao, sve riješeno. Kad su proglasili onu denacionalizaciju. Ali ovdje, kako ja nemam sreće, i tu je bila žvaka. Naime, partizani kad su tako otimali aristokraciju...
1: Otimali, da.
0: Onda ti dobiješ ugovor. Mislim, ugovor. Piše ono u ime naroda. Da. I ti dobiješ naknadu. Znači, tako da ja sa tebi dam za ovaj cijeli studio 5000 maraka. Ali ti napišem u ime naroda, ja tebi uzimam taj studio i dajem ti 5000. E sad, ako ti to potpišeš...
1: A prodosi, jel?
0: Prodosi, to se računa kugor. Onda je bilo pametnih ljudi dosta koji nisu htjeli potpisati i onda su oni dobili pravo da im se to vrati. Ali ovi koji su potpisali...
1: Te nisu natjerali partizani da to platiš?
0: Nije, neću potpisati, gotovo, ubije me, neću.
1: A potpisala je, jel?
0: A ona je potpisala.
1: Znači ništa od Dubrovnika.
0: Ništa. Znaš kako je, to ti je ona izraelska, da Bog da ima pa nema. Da si vidio taj sjaj u mojim očima kad sam ja shvatio da bi ja to mogao naslijediti,
1: vrat,
0: i
1: da.
0: Onda veli čovjek, žao mi je, evo ovdje, muhur, to je. I tamo neka...
1: A pokazali ti, jel?
0: Pa jes, tamo je neka apoteka.
1: A bio si, znači, da.
0: Pa išao sam gledat od muke, neka apoteka.
1: A gdje su njeni stanovali roditelji?
0: Pa ta, to je bila ta kuća gdje su oni stanovali.
1: Unutra.
0: Unutra, ali velim ti, ona je tvrdila da je to neka plemička, ne mogu ja to sad dokazat. A znam kad je donijela dotu, kad je donijela miraz,
1: da.
0: Jer, znaš, ono, to ti je priča, jer stari se vrat,

0: iz Golog otoka i počeo nastavi studio. Prvo je došao s tim smiješnim ušima i drugo je imao 43 kile i moju visinu, znači stvarno je bio mršav. I onda je ona radila u dekanatu, ona je bila starija od njega. I onda nije mogla, njoj je bilo jako žao, ona mu nosila neke šnicle kao da se ono poravi i tu se oni upoznali, kak je stari bio zajebant, trte mrte i oženili se. I zato to s Golog otoka, da sam se ja rodio, u stvari priča da ona nije htjela imati djece, ili je bila starija od njega.
1: A nije htjela imati?
0: Pa ono, kao nije bilo baš, ona bi se još malo provodila, neće još rađati to, i onda je stari zezdo.
1: A znaš šta je interesantno? Te godine tvoja mama je zatrudnila u 43. godini.
0: Da.
1: To je za to vrijeme nemoguće.
0: Pa zato ti kažem da je bila kartonska kutija, jest bilo
1: opasno. Zato si bio mali ti,
0: Zato sam skroz bio mali i... Bilo je napeto na porodu, jer je ona to imala već 43, a nije bilo te tehnologije kod danas. Tako da je bilo frkovito leto, spasili se mi jedan i drugi.
1: Jesu li ti živi roditelji?
0: Nisu. Tata je, majka je umrla 98. tata 2000.
1: A imaš li šta u Cazinu? Vidio sam, dobio si med u Cazinu od Cvekle.
0: I to si
1: našao. Odakle je med od Cvekle?
0: Ja sam se isto iznenadio, naime njima je bilo drago što ja spominjem taj Cazin, i stvarno mi je drag taj Cazin po ocu, mislim, rodio se tamo. Jer su oni, znaš ti to, oni su nekako, kako bih ti rekao, ti ljudi su onak stvarno od riječi. Znači, u Cazinu, krajišnici su, meni je najbolja njihova priča, ako ga uvrijediš, onda vam kaže, ako te ne ubodem u ovaj petak, ubošću te u idući. Znači, njima ništa nije žurba. I stvarno su od riječi, onda sam ja stalno spominjao taj Cazin, kad odigrali predstavu, sad se ne sjećam, mislim ovu s Enisom od E-Z, da smo igrali u Cazinu, i zove gradonačelnik da dođemo malo, znaš kako je to nekad bilo, sad je isto, ima on lijepu kancelariju i ovo, i onda ne malo ispričao tu priču, da je jedan put su u Bihaću i u Cazinu su rekli Titu da ne dolazi. Ne znam šta je on zgriješio, možete misliti, kao... On se najavio da treba ići negdje na Hrvatsku i htio je posjetiti krajinu i oni rekli, recite mu da ne dolazi. I onda normalno je Tito rekao, šta, ne dolazi. I da je krenuo, ali da je ipak skrenuo, zaobišao je to. Nešto je, ne znam, koja, ima ta knjiga, to je meni poklonio taj gradonačelnik, kad su krajišnici rekli ne.
1: A zato se kaže ljuti krajišnici.
0: Ljuti, oni su uvijek ljuti. Ma vraga, blagi ljudi, dobri, odlični. I onda ovaj... knjiga i taj med od Cvekle. I onda, znaš, mislim si, šta je ovo, majke ti? Znaš, ne mogu sad povezati med i Cveklu, to mora...
1: Je li crven?
0: Nije crven, normalni je med. I zato je meni bilo čudno. I ja, znaš, ono, nisam mogao izdržati, ja velim, pa dobro, šta, kakve veze sad Cvekla ima sa... Ma ne, veli, te pčele idu isključivo na cvijet od Cvekle. I to, ja sad, znaš, misli si, mora da ima neka značajka. Ono, gledaj, to jednu žličicu pojede.
1: Ujutru, da.
0: I to je bila poanta, jer sam se ja čudio, on meni ovakvu teglicu dao, misli si, jebao te, mogo si baš neku malo veću dati. Ne, ne, veli, to je toliko rijetko i dobro i stvarno funkcionira.
1: A, zato si ti tamo imao onu, jednu, što si 20 godina od nje stariji. Znači, uklopio bi se u Hollywood ti.
0: Da, imao sam jedan.
1: Moram se sjetiti. Jednu studenticu.
0: Nije studentica.
1: Pa tamo piše da si je 20 godina stariji.
0: Ja sam bio 20 godina stariji, ali ona nije bila studentica. Ja sam već imao onda...
1: Šta je bila?
0: 40. Porodila žena već. Zadila, imala, ona imala tad 23, a ja sam imao 43.
1: Znači, vidiš, uklopio bi se u Hollywoodu ti. Jel, Leonardo DiCaprio je uvijek od 25 godina manekenka.
0: Njegove još idu u srednju školu, on rješava kontrol. Nije, to se isto desilo, vidiš, ja se isto uvijek zezo s tim, stari prdonja i mlade cure, ali to se, eto, baš se dogodilo tako. I bili smo i dugo skupa, nismo bili kratko.
1: Ja sam vidio ona isto se nekad čudim kad vidim da neki stari čovjek od 70 godina fura sa manekenkom, a ona kad se malo raširi slika, vidi se da je to jahta. Znači, ona ga sigurno voli.
0: Apsolutno. Apsolutno. Pa zato je, tim više meni bilo čudno, ja niti jahte, niti ovo...
1: Pa nisi imao ništa, da.
0: Drvena kuća. Znači, možda je malo se doticalo ipak i simpatije i ljubavi.
1: E, sad sam ja povezao, ja mislim da je zato najviše zaslužan med od Cvekle.
0: Nije da nije trebalo.
1: Nisam nikad probao.

0: Ako i kad budem gore išao, tražit ću.
1: Ne, ako budeš prolazio...
0: A jel djeluje baš?
1: Ma dobro, sad.
0: A dobro, sad to tako
1: nije,
0: kaže.
1: Nije da je neko čudo, ali vjerojatno malo pomogne, da. Ma dobro, med, ja vjerujem da je i neki drugi med, da bi isti efekt bio tipa od lipe ili od nane ili ne znam čega, ali eto, ova je baš ima legenda o tom medu od cvekle, pa valjda je.
0: A i onda svak hvali svoje.
1: A uvijek. A dobro, svi vole po nečem biti posebni, znaš. I sad taj med od cvekle ne možeš praktički nigde nabaviti, osim ta okolica, Cazin, Bihać, znaš, valjda je to specifikum.
0: Da. Dobro, ima svugdje cvekle i pčeljeva.
1: Neće pčele svugdje na svijetu.
0: Neće svugdje, da. Ja, u mene je stari stavljao pčele ispod bagrema, jel? Svugdje kad je Austro-Ugarska pravila one prugu, svugdje dijelom pruge je bagrem. I onda su provalili da bagrem ima široke korijene, da se ne bi odronila pruga. Da. I onda tu stavljaju pčele i...
1: Pa jedina pruga koja je napravljena je ta što je napravila Austro-Ugarska. Nema drugi.
0: Niko od vas nije počeo vlak još, jel da?
1: Ma, ništa.
0: Ništa. Ja ne znam kako uđeš u Europsku uniju, nemaš vlaka.
1: Kako je Rumunjska ušla u Europsku uniju,
0: nema ništa.
1: Nema struje skoro.
0: Pobjedili su desničari u Rumuniji neki dan.
1: Da.
0: Znači, vraća se.
1: Ne znam, ali nije više, kako bi rekao, ne osjeća se čovjek više ugodno. Znaš, baš je neko rekao da nije to prije, pa uvijek je bilo nekih sukoba.
0: Da.
1: Znaš, evo, Indija i Pakistan je 40-ih, tamo su oni već se koškali. Pa malo ovi napadnu, pa malo oni. Ali oni nisu imali ni namjeru sad nešto veliko zlo napraviti. A sad više nisi siguran.
0: Da.
1: Što nek se napije sad ovaj Pakistanac i stisne onaj crveni?
0: A znam se nuklearne sile pa i Pakistan. Odakle je Pakistanu nuklearno oružje?
1: Ma pro neko im prešvecu.
0: Prodo im.
1: Rusi im dali, ne znam ko, ali nije, kako bih rekao, nije više šala. Prije je za svaku zemlju bilo dobro da ima nuklearno oružje, jer se niko nije usudio, naš tipa ova Amerika i Sovjetski savez. A sad nekako se svi s tim bahate ko...
0: Sjeverna Koreja isto. Onaj ispavljuje...
1: Onaj mali, ja mislim da će on napravit će on neko zlo 100%.
0: A Trump ga zove Rocket Man.
1: Rocket Man. To mi je genijalno. Nije ni Trumpoš.
0: Bio na, ne znam je li to bio vic ili je, kad je zvao ovaj iz Sjeverne Koreje i javio mu se Biden. Kaže, bring the orange man with the hot wife.
1: Pa jest, orange man. Ne znam u čem je caj, je li to solari? Je, vjerovatno.
0: Šta?
1: To da je naranđast.
0: Ja sam vidio da stavlja onaj naranđasti pudar.
1: A to je pudar, ja sam mislio da se on ubija od solarija, da se sunča
0: kao.
1: Ja ne
0: znam.
1: I, tako,
0: I rodiš se ti na Črnomercu i imali ste za kuće jednu ciglanu gdje ste vi u ciglani slagali cigle.
1: Ali ti si dugo googlao, jel to su podaci koji su duboko dole?
0: Nisam, brzo sam našao.
1: Yes.
0: Brzo sam našao, znaš, ima tamo neke u intervjuima i gledao sam one nekoliko podcasta o tebi, a biografija ti je tanka dvije rečence.
1: Ma da.
0: Što ne nadodaš, znaš. A znaš šta, u biografiji sam našao ovo za ove žene. Dva put si ovom, Asija je bila...
1: Ko je to napisao?
0: Ne znam, neko ti napisao.
1: Pa to je ono koji napisao... IMD piše ko hoće, kao ko nešto zna o meni. I što si to napisao?
0: Da. Pa dobro, žutilo. Evo, oko žena je žutilo. Onda kad se slikaš, ti znaš što slikaš. Slikao se s Monikom, onda ima tamo, rekao si da Asija i Monika nekad popiju kavu.
1: Da, da. To je stvarno čudo. Znaš, to je ono...
0: A što se njih dvije druže, bogati?
1: Pa, zato što se znaju i zato što se... Užata
0: protiv tebe neka.
1: Pa, jest. Ono, ja dođem kući, onda njih dve sjede i mene tračaju.
0: Stvarno? Baš,
1: pa, neki loš osjećaj. Kao jedna drugoj prepričava što ova druga ne zna, znaš, pa kao...
0: A, da, da.
1: Ali, zato što nije bilo neke zle krvi, mi, ja i Asja, kad smo se, eto, kako se to kaže, rasprđokali, onda to nije bilo zbog neke prevare ovog onog, nego, eto... Čak smo se i dogovarali, ok, ako sad to više ne ide, znaš, baš bi to, ono, kako bi rekao, bila dobra emisija koja pokazuje ljudima, ako se već rasprđokaš, onda se tako rasprđokaš.
0: I ja sam ostao sa svakom djevojkom, ostanem prijatelj. Dobro, ono, kad se raskine, ostane malo tu vatre.
1: Dobro, malo.
0: Ali kad se ohladi, onda može fino biti to. I drago ti.
1: Pa drago ti zato što, ajde, valjda je samo ta... Ljubavna komponenta bila problem, ali kad si u prijateljskom, mi smo sad isto bolji nego ikad, znaš, čim se maknula ta jedna komponenta, mi smo stvarno jako dobri, odnosno, znaš.

0: Šta ko bi...
1: Ja, ali muškarac i žena, ako te žena ne privlači seksualno, možeš biti prijatelj, ali muškarca privlači, džaba. Znaš što, zato to, što da. Je mužjak.
0: Pa je, je, to ne
1: možeš... Ja to i mozgom hoću da shvatim, i onda ako on tam, pa to ti je elementarni poriv.
0: Tako je, to je usađeno, ne možeš se ti protiv toga boriti, ali se može umno kontrolirati.
1: Jo,
0: do neke mjere.
1: Opet, jes. Ako se nađeš s njom, nekad neđe nas
0: nije,
1: samo.
0: Nije. Mora proći vremena. Ne može, ovo što si rekao u početku je prvo, nije baš tako jednostavno.
1: Nije.
0: Ono, frka je, ljuci, ne znam šta sve. Jest. Ali onda kako se dugo ne vidiš i to, zato i one veze na daljinu ne mogu dugo funkcionirati. Znaš, vrijeme ti to zatomi i onda sad možeš s njom pričati ko da niste bili u ljubavnoj vezi. Ali vjerojatno da se opet počnete intenzivno družiti, probudio bi se taj neki alfa.
1: Ja, kako prolazi vrijeme, ti lagano zaboravljaš onda.
0: Pa jest, pa jest. I zajebani smo mi, znaš, mužjaci su gadni.
1: Svi su muškarci konji, znam po sebi.
0: Jest, jest. Ne, ja isto priznam, ozbiljno. Nema, zato, ja sam se uvijek čudio, ja sam govorio uvijek svima da sam ja žensko. Ali s ovom pameću, znaš, ovom muškom, da me neko sad pretvori, što isto nije nemoguće.
1: Da.
0: Da me pretvorio ženi, ja bi točno znao kako bi ih vrtio oko malog prsta, a žene su, kako bi ti rekao
1: drugo? Zvala bi se Zuhra.
0: Zvala bi se Zuhra, ne bi čak ni mijenio ime, da.
1: Ovo je dobra ona Zuhra.
0: Zuhra.
1: Bil meni dala da si žensko?
0: Ovako kako se gledam, ne ozbiljno, dao bi ti taj čas, samo bi morao malo me odvesti negdje.
1: Znaš šta, ja sam to isto skontao da su muškarci konji i dugo mi je vremena trebalo da se izborim s time. Muškarac kad vodi ljubav, voli samo da se okrene i da zapri, da mu balac curi. To sam suzbio. Naime, ja onda poslije toga još to radim, iako mi je teško.
0: Aha, ti, aha, ideš na mažen, još
1: kontaš,
0: se, nije ono da se digneš i odeš jel, pišat.
1: Jel muškarac samo čeka da se okrene.
0: Pa jest,
1: što je i programirani smo tako.
0: Moram ti jednom poslati link. Bila je jedna odlična studija i to je ozbiljan neuropsihijatar proučavao razliku između ženskog i muškog mozga. I onda je sazvao ono naš seminar i onda je rekao ovakva vam je situacija. Ženski, odnosno prvo muški mozak, čak je imao one naš kokalote, pa je pokazivo. Muški mozak je kao puno malih kutijica, ali koje se ne dodiruju. Svaka kutijica je nešto. Znači, izvučeš auto, otvoriš u autima, pričaš, zatvoriš, vratiš. Nogomet, žene i to, nema miješanja. A ženski mozak je kao da si uzeo kabel od struje i smoto ga u loptu. Sve je povezano. Veli, ti ako slušaš, ako dođeš ovak blizu žene, čuje se unutra. Bzzz. I onda shvatiš stvarno, evo te ono, ne znam, ona kaže, jučer si ostavio čarape na podu. Trebao si ih meni dati, a nisi mi ih dao, zato jer mi ne radi veš mašina koju si trebao popraviti prije sana. Sve je kod njih povezano. I druga stvar, kod njih se uplete emocija koja onda zapečati. Jer se ti sjećaš kad si imao prvi poljubac, koji je datum bio i šta si imao. Na
1: ne
0: sebi.
1: Sam ništa.
0: Nija, nemam pojma. Tu ženu da sad pitaš, ona veli zna. Peti, sedmi, u tučepima, on je bio u kupać. Razumiješ? A muškarci nula. I onda ima, što je najbolje, takozvana prazna kutica.
1: Da.
0: I to je ono kad sjediš na kauču i blejiš ovak, ono, praktički mozak je u potpuno mirnom stanju, ne radi
1: meditacija
0: ništa.
1: Je to, zato to se trenira godinama.
0: I to njih kolje kako neki organizam može funkcionirati, a da je prazna kutija, to je pecanje, recimo, znaš, ono.
1: Da.
0: Nema nikakve aktivnosti.
1: Ma dobro, ne bi ja generalizirao. Ne možeš, ako kaže neko svi muškarci, svi ste, svi su žene iste, možda kao mužjak i ženka, da.
0: Da, ne, ovo je bila razlika između, znaš, fiziologija između muškog i ženskog mozga, a sad, naravno da niko nije isti.
1: Znaš šta, ja bi uvijek, ja sam na strani žena. I uvijek bi izabrao da se družim sa ženama. I družio sam se sa ženama uvijek. Nekako je toplo.
0: Ne, meni to nije strano. Je, toplo je i pametnije.
1: Muškarci su nekako... Hoće možda i da onda bude pametan i to. Joj, nemoj biti
0: to pametan. Je najgore. Yes, to je najgore.
1: Nemoj biti pametan, bogati.
0: To je najgore. Pa vidiš po ovome, ja recimo kad sad gledaš komičare i to, onda točno vidiš da ima ljudi koji stvari gledaju dvodimenzionalno. Kako bi ti rekao, sad ti njima objašnjavaš nešto što je smiješno. I sad i ti i ja vjerojatno imamo odmah neku sliku kao...

0: došao, ne znam, konj u dućan.
1: Da.
0: Znaš, sad ti to vizualiziraš, tebi je već smiješno. Ima ljudi koji nemaju te slike.
1: Nemaju, da.
0: I ono, veli, šta konj? Ma, da. Čekaj. I dođe konj i ovo i nasmije se. A zašto konj? Znaš, onda sam shvatio da postoji tako, ono, imaju dvodimenzionalni ljudi, da, kojima baš sve moraš nacrtati.

0: biće, gurneš ruku kroz taj papir, šta će vidjeti ti ljudi koji žive na papiru?
1: Da.
0: Vidjet će pet krugova.
1: Da.
0: Nisu uopće svjesni da je to...
1: Da, da.
0: E, i tako ima i ovdje, glupana, konja, ne znam.
1: Znaš šta, ipak mi smo malo kaskamo od zapada, jer oni baš tamo, na primjer, George Carlin, Ricky Gervais, oni deru i Boga, i kripala, i invalide, i sve živo deru. U nas je Bog i... Šta, oko, znaš šta, ljudi isto, vidio sam, kad ljudi dobiju djecu,
0: Bog i predsjednik, da,
1: ne mogu se šaliti više oko djece. Možeš ti se šaliti.
0: Pa, ja obožavam inače Ricky Gervaisa, stvarno ga volim i gledao sam sve žive njegove nastupe. Gledao sam i onu dodjelu u Globusa ili šta je bilo. Taj dio mi je strašno, recimo, simpatičan, da je malo odro ono ove nedodirljive, znaš i to. Ali ne bi se usudio, iako po meni on ima pravo, znači ako ja kažem da je to šala, onda zašto se ja ne bi mogao šaliti sa bilo čim na ovom svijetu? Međutim, imam ja tu neku, jer ipak je to neki odgoj, znači ja imam tu isto neku granicu unutra, kad kreneš na djecu ne mogu to, to mi je, znaš ono.
1: Da.
0: I crkvu, okej, nemoj Boga, ali crkvu možeš odrati, jer crkva je stvarno nekad dosta loša kancelarija, s obzirom na to koga predstavlja.
1: Da.
0: Tako da ne bi, mislim, ja se njemu divim. Više je
1: nekako politička nego politička relitika.
0: Relitika, religiozna politika.
1: Trebali bi se oni zvati relitika ili pol relija.
0: Pola politika, pola religija, da.
1: I ti u Crnomercu živiš, sad ideš u školu.
0: Ja tamo živim, iza mene ciglana, ispred mene benzinska pumpa, to je radnička zgrada.
1: Udistali ste tu gorivo.
0: Bili smo.
1: A gdje je ono Črnomerac?
0: Črnomerac ti je zapadni kraj Zagreba. Znači, recimo da je istok je Dubrava, ako gledaš ovako po horizontali.
1: A gdje je ono Vrapče?
0: Vrapče je još dalje od Črnomerca.
1: A, znači nije...
0: Vrapče je još zapadnije.
1: Još zapadnije.
0: Črnomerec je zadnji dio do kud ide tramvaj.
1: A, da.
0: I Ilica ide dalje, nastavlja se i sve, ali to, recimo, ono, znaš, to je zadnji čošak civilizacije, onda dalje idu autobusi i to. I tu je bila ciglana, dobro, tad je ciglana bila na rubu grada. Črnomerec je, mislim, kad je ta zgrada napravljena, bio rubno. I ispred benzinska i ono što je zgodno bilo kak je ciglana, onda smo uzimali one cigle pa si radili urede, naš stan, to je za igranje, je bila ciglana odlična.
1: A vidiš da imali ti komunisti neku foru, na kraju Zagreba je ciglana i ovdje bila na kraju Sarajeva ciglana, a danas je naselje, zove se Ciglane.
0: Je, moj bega živi na ciglanama, ali lijepo je tamo, mislim. Mislim, kao naselje, pa na Ciglanama, kao to naselje.
1: A gdje si sad ti? Jesi na Crnomercu, nisi?
0: Nisam. To je, kad su roditelji umrli, onda sam ja to... Bilo mi je malo teško to sve živjeti tamo, jer mi je sve me podsjećalo na njih. Onda sam shvatio da najbolje nekako izmijeniti sredinu. I prvo sam taj stan i kupio drvenu kućicu u Bukovačkoj. To ti je pak istok. Znači, to je recimo iznad Maksimirskog stadiona na Brdu. I ljudi koji su došli kod mene kažu, super ti je vikendica. Onda znaš
1: u šumi, jel, živiš?
0: U šumici je neko, još je drvena kuća, onda svi govore kao, super, kako je vikendica, ja živim tu. I dobro, ja sam je malo naš ono sredio, nadogradio ovo ono i mogu ti reći za ovaj naš posao, općenito je super kad imaš tak kućicu u šumi, jer ja isto kad zatvorim kapiju, ja više nijednog čovjeka ne želim vidjeti. Znaš, da me nikog više ne čujem i ne vidim. I to me, ja mislim, dosta dobro spašava od tih nekih mentalnih zavrzlama.
1: Jo, vidio sam onaj saobraćaj u Zagrebu, katastrofa.
0: Jest, još je gore, ali mogu ti reći...
1: Još je gore.
0: Još je gore, evo sad smo putovali.
1: I ovdje, evo.
0: Boga mi se jako zagovna tu isto sad. Nije preja, ja sam služio vojsku tu u Rajlovcu, onu JNA, i baš sam vozio bus i dovodio ove činove u kasarnu na posao.
1: A vozač bio?
0: Vozač bio, tako da sam prošao valjda milijardu puta.
1: A ti znaš sve ovdje?
0: Sve znam, uz Miljacku, niz Miljacku, ovo ono. I sad gledam, pa sigurno je 10 puta veća gužva nek što je bila tad.
1: A koje si godine služio?
0: 80.
1: Gdje ste izlazili ovdje?
0: Pa...

0: Malo smo izlazili,
1: Što?
0: moram priznati. Pa zato što smo bili u nekom, ne znam, dosta strogom režimu. Imali smo vikend, ali smo, ono, klasika, išli na baš čaršiju ili ćevape, pite. Znaš, ono, nismo nešto, pa dobro, ja sam imao tad baš 18 godina, mi smo bili prva generacija koja je, ono, išla pošle srednje škole. To nas je Šuvar zajebao u startu. I onda smo svi bili još, ono, znaš, kako bi rekao, ne isprepadani, nego... Ne znaš ni kuća, šta ćeš?
1: Ali dobro, bilo ti je cool, ta Sarajevo, bilo bijelo dugme i ovi, jel da, sve haos.
0: E, Lista, se sjećam, kafić
1: a,
0: Lisac.
1: A, da, da, imam.
0: Tamo,
1: da.
0: To je u centru, znam
1: da
0: je
1: da, u centru jes.
0: I znam da smo znali vidjeti Bregu i Bebeka i ovo, tad je to bilo ludo.
1: O, haos, da.
0: Jest, i Kemal je znao doći. Znam da je tad baš bilo, dobro, te 80. su bile genijalne ili sve procvjetalo. To je doba, ono, hrpe sarajevskih bendova, dobre glazbe, Dino Dvornik. Ne, onda Dino je došao kasnije. Ali kako bi rekao, nekako je sve prosvjetalo, iako smo bili u crnom komunizmu. Sjećam se Buldožera iz Ljubljane.
1: Dobro, nije bio crni komunizam. Što?
0: Ma to su govorili, pa znaš da je naša predsjednica rekla.
1: Pa nacionalisti šta će reći, nego mrze je da, komunizam.
0: Da nije bilo voćnog jogurta.
1: Znaš da je i Amerikanci isto, ono, ko je bio komunista... Smakli su ga da slučajno ne bi komunizam
0: širo, ko bolest,
1: u Ameriku došao da izgube vlasnici pare.
0: Da, vidiš kako je to. Možda smo i mi preglupi, jer oni su vjerovatno to sve smislili kao neku vrst prevare. Nema šanse da su oni ozbiljno bojali komunizma. Tako da, vjerovatno je to bio kao dobar razlog
1: strah.
0: da se uzmu pare.
1: Pa evo, najbolji je razlog koja je to, ja bih rekao, šperdačina od demokratije. Libija. Sad živim ja u Libiji. Ne plaćam struju, ne plaćam vodu. Živim, dobijem stan. Da. I Amerikanci dođu da donesu demokraciju.
0: Nema
1: ništa.
0: Nema, pa jest.
1: Plaćaj račune.
0: Jest.
1: Zamisli šta ta demokracija znači.
0: Pa zato ti kažem, ispadneš glup. Ono, kao, jel ti nekako po kak bi rekao, po vokaciji bi se trebao boriti za prava, za demokraciju, za razvoj, jel tako? I sad ti boriš da u Libiju dođe demokracija i ljudi ostanu bez svega. Neka je mrtva prevara to. Pa jest. Ne znam, ja isto mislim da je to... To meni sve izgleda kao pokus. Ono, kao komunizam je bio jedan pokus. E sad to isto naša ideja je bilo dobro, ali vjerojatno realizacija je bila loša.
1: Da.
0: Ovo kao demokracija, kapitalizam, opet neki pokus, ali onda vidiš sad da, ne znam, Elon Musk ima 400 milijardi dolara, a ima, ne znam, 10 miliona gladne djece. To isto...
1: Da.
0: Znaš, rekao bi, dobro, brate, šta će ti toliko? Ajde, uzmi milijardu. Ne
1: da,
0: moraš,
1: da.
0: Znači imat ćeš 399.
1: Da.
0: Pa daj onda, i nikom to ne padne na
1: pamet. Imao 13 djece, valja to isplaćati, sve žene.
0: Pa dobro, ali on bi mogao isplaćati pola svijeta.
1: A znaš šta, nemamo, mi smo razgovarali to uvijek o tim milijarderima. U njega je drugi mozak, znaš. On ne zna ovo što mi pričamo.
0: To sam i ja shvatio.
1: On ne zna ni koliko ti je mlijeko, ni kafa, ni ništa ne zna.
0: Pa što bi znao, da.
1: Samo dođe i jede.
0: No, da.
1: On ne zna da se to kuha.
0: Da, ili da se kupuje.
1: Ne zna ništa.
0: Da se stoji u redu.
1: Samo zna vršenje
0: toga. Ali izda i mnogi političari to ne znaju.
1: Narod,
0: znači, dođe crni Audi, pa mislim,
1: šta,
0: ja to tako zamišljam.
1: Narod je izabrao, nek troše narodno pare, narode izvoli.
0: Ali dobro, ne smije se pretjerivati. Znaš, zašto sad neki političar ne uzi električni auto, recimo? Kao ja se borim za da nema CO2.
1: Zato ga je narod izabrao. Krivi narod. Što
0: pa,
1: ali
0: on treba auto izabrati. Pa nemoj biti toliko neskroman. Znaš, aj ti sad izaberi nešto. Zašto je papa rekao
1: ma
0: isto?
1: Ma ne bi ni ja vozio električni auto. Sjećam se prošle godine u Hrvatskoj. Ljudi došli iz Evrope. Nema niđe da se napuni.
0: Jest. Ma dobro, to je glupost. Mislim,
1: i ne znam zbog čega ono... Oko Zagreba nije automatsko naplaćivanje, nego svake godine 20 km gužve.
0: Da, da.
1: Kako ne može, to je najlakše riješiti.
0: Gledaj, vinjeta, samo zalijepiš i voziš, ali ne možeš klepat onda.
1: A ne možeš klepat, to je.
0: Ne možeš klepat.
1: A ja, oni uzme, a dobro, i sad su kartice, to ne može opet klepat.
0: Ne znam ja kako, ali, znaš, ono, ja samo znam da nekad nekoga i počaste. Znači, da se može.
1: A počaste, da.
0: Znaš, ono, kao, da platim.
1: Ili nemam zidna.
0: Ajde, samo teraj. Znači, kako to? A ima neka car...

0: To mi je neki kamionđe objašnjavao. Kad kreneš iz Zagreba prema moru, a ovaj drugi krene prema Zagrebu,
1: da.
0: Ako se nađeš na pola puta i zamijeniš kartice,
1: da.
0: Onda ispada kao da sam bio samo 20 km od Zagreba. Ima neka žvaka.
1: A, i manje platiš, haos. A ne mogu govoriti o provalstvu.
0: I onda ako se može tako muljati, onda može sve muljati. Znači da...
1: Može.
0: Zato ne valja AI, znaš, on bi to sve shvatio, on to bi sve bilo... Pa zato ma, Slovenci imaju...
1: Ma provalca daja AI, uzet će ga haos.
0: Pa jest.
1: I ti završiš elektrotehniku i počneš da radiš kao tonac na radiju 101.
0: Tako je.
1: A što si pristao na to?
0: Nije, to je bila praksa. Ja sam još bio
1: a,
0: na fakultetu.
1: Bio si, da.
0: Još sam bio na fakultetu kad je 101 počela, onda sam, kako smo mi svi bili fascinirani, nezavisni radio, od 85. Ne, to je stvarno bilo čudo.
1: A to je već kraj komunizma.
0: To je sumrak komunizma.
1: Sumrak komunizma.
0: Ali nama još to bilo praktički nepojmljivo, kako sad mi, kao, jel mi stvarno možemo sami to... I onda sam rekao, jo, ja bih rado praksu radio na 101. Onda su rekli, može. I onda sam ja počeo tako tonac. Jer sam još uvijek bio ono, naš, blembos, fasciniran s onim gumbima.
1: Yeah.
0: Nisam ja uopće razmišljao o nekim. A kako sam tu, mi je jedan od dobrih prijatelja bio s Kosova. Onda sam ja malo pokupio onaj njihov, gdje si, vrate, kako si se radiš.
1: A ono... Kosovo je srce Srbije.
0: Eto. I onda sam ovaj... Onda su me nekom trenutku zvali u studio, daj dođi, ti znaš tako priča, sad da ne duljim, iz toga su nastala Zločica djeca. Odnosno nas sedam koji su onda ono napravili Zločicu djecu, onda veliki dio ekipe je napravio večernju školu, jer onda je krenula i omladinska televizija.
1: Vidio sam da u večernjoj školi nije bilo scenarija.
0: Ne, nije stvarno.
1: Pa kako započnete?
0: Pa ipak nas je tamo pet. I svaka čast, ja kažem, Pervanu mozak radi ko veš mašina. Znači, on je bio toliko siguran da bi on došao s onim dnevnikom i niko nije znao kako će početi ta emisija.
1: Da
0: pa će bilo je uživo, ljudi su sjedili u publici. I onda on krene, trmati, nešto počne vrtiti, nacita nešto na ploči i sad kak je nas pet, diže se onaj koji ima prvi glupu ideju. I on kreće. Da je to bilo ovako u formi stand-upa, ne bi to baš bilo. Znaš, nego ovako se ovaj drugi nadoveže, ako treći ne zna, on šuti, a Pervan to sve povezuje. I tako je, to je ukratko, naravno, bila priča večernje škole. Nekad, ako se baš nešto posebno dogodilo, onda bi on znao prije reći, evo, sad bi rekao, da, ajmo nešto, Indija, Pakistan, rat ovo.
1: Da.
0: Ali inače nije, on je znao jako lijepo za kasni dođe, šta nacrta, šta ti prvo padne na pamet. Zato su se neke emisije bile dobre, neke su bile super, a neke nije. Znaš, kako nam je taj dan bilo, da.
1: Pa eto, dobro je što je izabrao tebe, jer si tad razmislio, o, dobro je, imam ja mozga. Dok mogu odmah, znaš.
0: To sam se sjetio onda, da bi to mogla biti dobra fora za budućnost. Jer glavu ti ne može niko odrezati, znaš, to je super.
1: Može, u ratu.
0: Pa dobro, u ratu.
1: A sjećam se giljotine one, kad na škveru, iskupe se, svi gledaju.
0: I ne samo to, glava živi još neki 10 sekundi kad ti odrežu.
1: Ko prca gledaš, ono.
0: Da, ono, iz one košare gledaš gore.
1: A gledaš gore nebo. I, a koja ti je prva uloga bila u seriji nekoj, jel?
0: Prva uloga je, to se dobro sjećam, Goran Rušinović je radio film koji se zvao Svjetsko čudovište.
1: Da.
0: I s njim je išao na Pulski festival i ta radnja ti je bila, to ti je ona priča o Iliji Čvoroviću. I radnja je negdje u 20. godinama i ja sam bio neki inspektor. Ali ja mislim da, s obzirom da nisam imao nikakvog iskustva, da on mene više uzeo zbog fizičkog izgleda.
1: Da.
0: A i nije baš imao definiran scenarijo.
1: Ja sam rekao ti... Nemam ti ja škole.
0: Rekao sam ja, mislim, znao je on to da ja nemam akademiju.
1: A
0: sve.
1: Znao je, da.
0: I onda je on rekao, ajde baš mi to paše, jer kao ti ćeš se snaći. Ti, čak ti dijalozi nisu bili strogo definirani.
1: Da.
0: Pa je on rekao, ti ćeš se snaći, budi kao taj lik, pa što god ti padne na pamet, grokaj. Ali već sad sam upoznao legende tipa Ivicu Vidovića. Znaš, to su meni bili... Znaš, kad je neko ono legenda i onda sad ti na jedan put ja glumim nešto s njim. Ivica Vidović je bio kralj, onda ova Goga iz Beograda. S njom sam imao čak, pazi, prvi film, imam scenu ljubljenja s njom.
1: Oh,
0: I ja ono, dođem, ja velim Goga, pa mislim, nemojte se ljutiti, ali...

0: kako ćemo sad mi to? I ona da razbije ono cijelo... Hajde, bre, šta sereš, zabij mi jezično do mame.
1: Jel znam?
0: Znaš, da, ja ono ostao u šoku. I ona vidi da se ja sad, znaš, sad se nešto treperim. Uvatila me ona za gujicu, digla ovo, izljubila me, šta se prepo. I onda, to je bio taj neki početak, to mi je baš bilo onak, ono, lijepo, ne?
1: A znaš šta je interesantno? Što te stavljaju u filmama, te stavljaju samo u neke ozbiljne uloge. Što li to?
0: Pa nije, do duše da, u filmovima točno. Tamo sam u onom, u Happy Ending sam se bio kao neki odvratni ono, tip koji laže da ima gelere u nozi, glumi, branitelja, ono. Nije bilo apsolutno ništa smiješno.
1: Da.
0: Ne znam zašto. Ali vjerujem da dosta toga ima zbog tog, i tog fizičkog izgleda i tog nekog. Ili mene stalno isto ljubi, ljudi ovako me gledaju negdje, pitaju šta si ljud. Znaš, valjda imam te...
1: da.
0: Znaš, šta bi bio ljut? Ja sam normalno... Ne, kao to kad sam malo nešto smrknut, onda kao uvijek si nešto ljut. Ali bilo i smiješnih uloga. Ma bilo je svašta, velim ti sad nakon tih 40 godina, svaka čast ne bi, evo, ništa promijenio.
1: Jo, ja gledao sam tamo koliko imaš serija, filmova imaš manje, ali imaš serija. A šta je bilo sa onim tvojim showom? Zuhra show.
0: Zuhra show je u stvari bila ono što bi u Hrvatskoj rekli uspješnica.
1: Da.
0: Jer je imao i rating i ovo sve što je statistika je bilo dobro, a bila je ideja da bude takvo uzoru na te zapadnjačke šove, tipa imam šalicu, stol i to i dolaze gosti.
1: Kokona na Brian, Jay Leno.
0: Da, onda su svi govorili, ti imitiraš Jay Leno. Rekao, šta bi imitirao, čovjek radi, znaš, ono, zato što kao šalica stoji. Ona se rekao, jebala, makni šalicu.
1: Ma dobro, ljudi će reći, šta god da, da uradiš, reći će.
0: Uvijek. Ja, ali ja sam prekasno to shvatio. Ja sam čak u početku, nije bilo čak ni ovih Facebooka i toga.
1: Sikirao se ti, evo.
0: Pa sikirao se, bio onaj forum HR, ako se sjećaš.
1: No znam.
0: I onda su oni nešto počeli u emisiji i sve nešto hvaliti. I onda sam ja napisao, evo, ja sam isto na forumu, recite mi koga bi za gosta ono. I onda u početku je čak krenulo dobro. Joj, mi bi da ovo posio kad su me odrali.
1: Pozdravanje, jo.
0: Joj, onda sam ja to jako bio nešto prihvatio srcu i onda sam rekao da je to glupost uopće. Jer stvarno, da je najbolje na svijetu, neko će doći reći
1: hoće.
0: Govno.
1: Hoće.
0: Jest, jest.
1: Ja ne znam što to tako.
0: Pa
1: to takvi su ljudi, vidiš od kako je internet došao, vidi se kakvi su ljudi. Eto vam ljudi kakvi su. Zli su ljudi puno.
0: Mi smo to učili čak na fakultetu, da, ali to je zbilja interesantno. Jer kad se pojavio internet, on je bio predviđen za vojne svrhe. Odnosno da se vojnici mogu po cijelom svijetu sporazumijevati. Onda su pronašli bolju verziju, znači ovo, sateliti i to. I onda su internet prepustili civilima.
1: Da.
0: Međutim, ono što je bilo prekrasno je da nije bilo cenzure. Znači ništa nisi mogao jednostavno cenzurirati ko je šta htio objavio. I sad gledaš razvoj interneta, znaš, prvo sve pozitiva, Eskimi uče školu, znaš, ono, sve ide pozitivno do jednog trenutka i onda se počne kipat stvari. Sotonističke stranice, crnilo, znaš, ono, sve.
1: Desničari, naciji,
0: sve. Naciji, pobi, sve.
1: Ku Klux Klan.
0: I sad je 50-50%.
1: Da.
0: Samo od sebe se tako razvilo i sad je pitanje naš na koju će se kipnuti stranu. Eto.
1: Pa znaš šta, eto, tako je bilo u 80. je bio progres, pa onda dole rat dođe, pa onda...
0: Da.
1: Posle rata je bilo obećavajuće nekako, je bilo lijepo.
0: Jest.
1: Stvarno
0: jest.
1: Je bilo lijepo.
0: I od onog oduševljenja
1: do
0: da je to prestalo.
1: Do možda.
0: Možda do interneta, da.
1: Do interneta je bilo stvarno lijepo. E, internet onda nekako u nekom dijelu, baš ga... Koliko ti pomaže, toliko te i...
0: Pa zato sam ja, iako sam, velim ti, te struke, nisam baš za robote, AI, ne znam, ovakve stvari, zato što onda ode u perverziju, ode u ukrivo.
1: Da.
0: Bio sam, ne znam, iskad bio na onom sajmu virtualne stvarnosti, to je prije. I sad to je neka ideja da ti nabiješ one naočale u ono i sad kao da si negdje.
1: Da.
0: I onda penješ se u
1: vidio
0: pokanjonu.
1: Sam to, da.
0: E, i sad je to bilo u početku onak malo smiješno, jer kanjon jebote sav nazubljen. I ovaj. Sad je došla rezolucija,
1: da.
0: Sad bukvalno metneš naočale kao da si negdje. I onda sad si razmišljaš, ok, ajmo sad filozofski, to bi značilo da onda svako kod kuće ima veliku crnu kutiju, da je debel ko svinja, da ima jedno 180 kila, da samo ždere i gledate naočale. Znaš, izgubi se sve, zašto bi onda putovo ja... Na ne znam, na plitice.

0: sam tu, kad sam to stavio, vidio sam kako je lako on mozga prevariti.
1: Da, da.
0: Jer ja ovako kad sam to stavio, ja negdje u svemiru i ruke mi same ufatim se tako, da ne padnem. Znači mozak, vidiš kako se može
1: prevariš,
0: prevariti.
1: Da. Trzneš se, onaš, kao napadneš se, nešto. Da. Ne znam, zato mislim da to nije dobro, jer onda si u Matrixu, onda uopće nisi to ti, nego si neka... Ne znam.
0: Kako si izgubio 30 kilo? I gdje si izgubio 30 kilo?
1: Ja mislim po putu. Nije, to je nešto bilo. Imao sam ja i prije tih varijacija, naš 10 gore, 10 dole, 10 gore. To ti je ovo, znaš, kad prekrenem s curom, onda odmah idem mršavit da budem privlačniji, pa onda kad nemam curu, onda se opet zemljam.
0: Da, opet, da.
1: E, ali ovo je baš bilo, nije bilo veselo, jer sam imao neki bruh. I onda sam to razvlačio i svi su govorili, nemoj se s tim igrat, to ako ti se zapetlja crijevo.
0: Je se perso brih?
1: E, pa zapetljalo mi se crijevo.
0: Ja operso neki dan.
1: E.
0: I šta je bilo?
1: Pa to, hitno sam morao na operaciju.
0: A morao si?
1: Pa da, zato što kad se to skvrči crijevo, onda nema, onda u roku sat vremena bi se morao...
0: Da, znam, ovako ispadne crijevo, ovako da ga stekne i gotov si.
1: Tako da to sam operirao i onda sam mislio, ajde sad je mir, super, nisam onda još ni smršavio. Toliko. Nego poslije toga, bam, upala gušterače, to je isto podrat. I onda sam bio u bolnici 7 dana i tamo sam odmah smršavio neki 10 kila i onda mi se dopalo. A izgaditi se, vjerujem, da sad ne pričam ljudima, zgaditi se hrana, jer upala gušterače, ono, neš pojedeš, ja recimo sad nikad više batake s nekim sosom ne pojao, nema šanse. Jer ti ostane memorija. Kako sam to pojao, tako su krenuli bolo. I onda sam izbjegavao sve to teško, masno, ovo, ali sad me popustilo, opet sam dobio jedno 5-6 kila.
0: Pa jesi opet počeo jesti?
1: Pa nije da sam počeo jesti, držim ja to pod kontrolom, ali odemo u Orašu smo bili, čovjek kaže, probaj džulbastiju.
0: Džulbastija na žaru.
1: Kad je on donio džulbastiju. Pa ja bi je u oko stavio, kako to.
0: Znam, film. Da.
1: Tu sam peticu pojao, nemoš. Zagreb se približio, ima sad tih 100 vrsta.
0: Ima svega,
1: čevapa, da. Ali recimo Lepinja opet nije ta ko tu. I ovdje kad sam ih mazno, odmah mi je nekako memorija mi je proradila. Iako znam da u Sarajevu, ja više ne idem, znaš, ne idem u Sarajevo zbog čevapa. To je ta turistička fora. Ali recimo nema aščinica, ja odem u aščinicu, onda malo klepe.
0: Čorbe,
1: pa malo,
0: uf.
1: Čorbe, one, pa šarena dolma, ja to obožavam.
0: A što nisi prešao na, kad je u pitanju život, na vegetarijanstvo?
1: Ne osjećam to i
0: a
1: doktori
0: ne
1: su... Ne. Ma mislim...
0: Koja je skrvna grupa?
1: Pa nula plus.
0: O, pa ti si mesar.
1: Ja sam mesar čisti, da. Jednom sam skoro, ono, razmišljao sam o tome da promijenim prehranu, onda je rekao, baš doktor mi je rekao, ma veli nula plus, normalan, to bez mesa ne može proći.
0: Ali, pa nemoj onda hljeba jesti.
1: Pa ne jedem hljeba. Vjerujem, odvikao sam
0: kruha.
1: Se. Kruha, da. Odvikao sam se od toga i nisam toliko. Ma nekako balansiram, eto. A i glupost je da sad se uzdržavaš od... Eto, pušim ko konj. Znaš, ali nemam ti nekih drugih...
0: Poroka.
1: Poroka, neko skam.
0: Boga, imaš ove djevojke mlađe i to.
1: To je jedan put bilo. Stvarno si.
0: Pa što dobra je vijest, pravo, isto kao
1: pa
0: hollywoodski.
1: Pa jest, pogotovo zato što nisam taj stari prdonja na jahti,
0: pa
1: nego je bilo naš. Ono.
0: A volio bi da si.
1: Pa sad bi.
0: Sad bi da.
1: Sad ovo kad si stariji sve bi, samo da ne moram ništa više raditi.
0: Sad imate predstavu Oca ti sin, jeste završili to ili još igrate?
1: Ne, igramo to i dalje i ne znam, mi smo već razmišljali s obzirom da igramo 2017. Znaš, ono, računaš kako će to u jednom trenutku ipak početi.
0: Da, mora da se gasi.
1: Ali evo, sad je bila predstava u Zagrebu, sve opet puno. Znaš, nekako se, da. I jako nam je, zato jer je to ta vrsta komedije, znaš, ono, otac i sin. I sad sve one situacije smiješne između oca i sina. I onda sam vidio kako se to, ono, takozvano mund propagandom se širi. I sad opet ide val. Baš...
0: A jel se ponavlja ono što je tebi tvoj tata govorio da ti govoriš vijeki?
1: Puno toga sam ja uzao.
0: Što je
1: meni stari
0: se ponavlja.
1: Sve se ponavlja. Znaš, ono, kad ti je stari dosadan, jesi izašao, jesi zaključao, jesi plin zatvorio, daj, tata, nemoj me peglat, ovo ono. Sad istu rečenicu.
0: Isto ti govoriš.
1: Vijeku, jesi pogledao sve ono, katastrofa.
0: A sad igrate novu predstavu ovo, kako zove, vojska ne?
1: Kad u vojsku pođem, to nas je potaklo to što se to...

0: Hrvatska kao počeli sad, odnosno žele uvesti opet obavezni vojni rok.
1: Da.
0: I onda smo isto shvatili da bi ta generacija Z, koja je jako nekako osjetljiva, plaha, ali napunjena tehnologijom, kako će oni doživjeti to kad sad neko dođe,
1: Da, da.
0: I tu je nastala ideja i taj dio je stvarno smiješan, jer znaš, ono, sad ja velim, buđanje u 4.15, veli ono, ma super, pa ja sam već u 2 na nogama. Ma reku, ujutro u konju.
1: Znaš šta izgledaš kao čovjek koji ti se ništa ne da, jel ti mrsko ići na predstave i to raditi? Jel vidio sam ti kad zaključavaš gore svoju vikendicu kuću, to ti je izgleda život sad.
0: Pa jest.
1: Jel ti mrsko ti je?
0: Nije da mi je mrsko, ja volim, znaš, ono, gušno mi je raditi te predstave, ali nije mi više,
1: pa dobro,
0: putovanje mi više nije gušno.
1: Da. Teško,
0: a predstava
1: teško.
0: Mi je super. I teško mi je, i malo sam i ja, vidim i po supruzi vidim da sam naporan sam malo posao. Znaš, ono, kone deke.
1: A čime si naporan, kako?
0: Pa naporan sam ili ono, eto to, ne da, de mi dodaj ovo, ili moramo baš sad ići u trgovački centar, ajde ćemo sutra. Znaš, ono, ko pravi one dede, one...
1: A imaš još ovoga psa što šeta s njim?
0: Sad je novi, da.
1: A imaš?
0: Novi. Jan, spasili ga mi iz smeća, predivna jedna kujica i ono... To me vuče, malo, vidiš, on me povuče da ode, ne bi ja ni izlazio van, ni bišeto. I ljudi kaže, kak ti je super, ide mi na živce i ta trava sad, i to sve što zaraste, znaš, ono, sad bi ja rađe da je stanč.
1: Da, ja sam bio isto. Ja sam isto u prirodi bio, priroda ima rok trajanja, oj, poželim se betona, vjeruješ li?
0: Ne, ja sam čak razmišljao da se zamijenim za stan.
1: Opet!
0: Ono, uđem, da, ali onda ajde, nekako te ipak povuče. Te dođe ješ, te prođe zmija, te komaraca, kogo, znaš...
1: Ali imaš bar fizičku aktivnost vama, kosiš, nešto cijepaš, malo radiš.
0: To me vrati, znaš, da kažem, jesi glupan, jer to je stvarno relativno blizu centra grada.
1: I ma šta su u centru?
0: Pa to kažem, ali super si pozicija, cijela ta priroda koja je, sad ti glupane opet u beton. I to me vrati, onda... I onda pokosimo travu i opet nam je lijepo, opet dok ne naraste, onda mi opet idem na živce.
1: Jel ti žao što se nisi bavio inženjerstvom ili ovo si baš, zapravo nisi htio, nego i ispalo je?
0: Tako je. Ja u stvari, ja sam stalno mislio dobro to, malo, znaš, kao za jebance, pa opet ću ja to. Ali ovaj, na kraju prvo mi se ovo dopalo više puta, a drugo gledam ovo, moje klasiće koji su sad... Ono, inženjeri, znaš, ono, koji imaju jebene plaće i rade u Ericssonima, Tekomu, ovo ono. Ali ti si uvijek u toj branši si neki rob.
1: Jesi.
0: Znaš, ono, Tekom, čovjek ima super plaću i sve ode sa ženom na more i samo mu zazvoni onaj.
1: Da.
0: Hitno, na Plješvicu, penjise i to. I taj dio, mislim da je ovo puno, ta sloboda je čovjeku jako važna, da. Samo on to ne osjeti toliko.
1: Samo je skuplja, znaš šta, ja kad se bavim muzikom nekad nema para nikako, a nekad onda ima puno. Nema konstantne u ovom poslu nikako.
0: I u mojim godinama to onda malo postane problem, jer ne možeš ništa planirati.
1: Ne možeš.
0: Znaš, ono, sad bi ja kupio auto, ovaj mi je star, kako sad? Ako sad potrošim... Ovo što imam, ko zna, hoću uopće više dobiti.
1: Da,
0: znaš,
1: hoćeš dobiti kao. Pa eto, počeo s drugom predstavom, ja ovo igrate.
0: Ma je, sad znaš i ti da predstave nisu. Ja. Predstave su za kruh i mlijeko. To da je neka dobra sapunica, pa glavni lik, to bi bilo dobro. Ali to je prerijetko i neće sad, za šta će oni mene uzimati?
1: Uzet će se za nekog džeda.
0: Eto, ali to nije tako česta uloga, da. Ne mogu više biti neki ono kriminala, zavodnik, ono, nego eto, deda, jednoga leži, eto, mislim da će to
1: ma
0: sad biti.
1: Ma možeš biti, pa nisi toliko stari jebote.
0: Pa dobro, 63 su oficijalno, ali nije baš da izgledam kod da ću...
1: Znači, ako sam ja s dvije noge u grobu, ti si sa tri noge.
0: Ja sam malo viri. Da.
1: A imaš li želju da odigraš nešto, film i to, šta ja znam, muzičar kaže, volio bi ovdje koncert ovdje, šta bi ti volio?
0: Jako bi, film je posebno, znaš, kazalište te uvijek vučeve to uživo, pa onda, ali film je genijalan zato što ti film može ispuniti sve želje.
1: Da.
0: Znači, znaš, no, ja bi volio biti Spielberg.
1: Možeš biti mlad.
0: Mogu biti mlad, ko sad Pacino.
1: Da, da.
0: Ali najdraže bi bilo da mogu ko Spielberg reći, daj mi ovdje 10 dinosaura, nek bude gotovo za 15 dana i to.
1: Da.
0: A s druge strane bi volio tak neka uloga koja mi nije tipična, nešto da mi je izazov.
1: Da, novo da je.
0: Znaš, kad te uvijek

0: da tretiraju kao, a on je smiješan, da bude nekako ovo, da. Ko u kumu, da se da. Pokažem, ono, baš da. Kao, znaš, ko Marlon Brando. Inače, znaš šta mi je genijalno? Bila je odlična emisija i sad je ovaj režiser, no, kuma.
1: Eto sad, Coppola.
0: Coppola. Coppola, Popola. I je rekao, ajde da vam demistificiram neke stvari. Jer Marlon Brando je bio poznat, znaš, kao velika glumčina i to, i da je imao pogled koji niko nije mogao ko Marlon Brando. Znaš, ono kad se on čudi, ko da, kum. Da. To, veli da vam odam tajnu, on je jako slabo pamtio tekst.
1: A, šaptali smo, da.
0: Ne, čuo. Nego je, veli, Al Pacino kad dolazi do njega, onda ima kapu i ovdje na kapi je tekst od, od Marlona Branda, ali on njega gleda. No, veli, nekad nije mogao pročitati, pa je ono, znaš, malo kao imao...
1: A, to je taj pogled.
0: I to je taj pogled. Viš kako se stvari demistificiraju.
1: Ja sam čuo da je on imao slušalcu, da me, i, znaš šta, možda mu je bilo, znaš šta, možda mu je bilo glupo, to nije mogao učiti. Jel on, gledao pa sam njegove intervjue, on je inteligentan.
0: Kaže, on je super.
1: Kaže mu voditelj, pa vi ste glumac, kaže sam ja glumac, svako je od nas glumac, jer čim izađeš iz kuće ti odmah počneš da glumiš.
0: Tako je, tako je.
1: I znaš šta, vidio sam da je genijalan čovjek, isto kao da je neki bog. I ja imam jednu isto ovako sliku, piše iz Brando God. Kad nije, kad je odbio Oscara, nego da, poslao Indijanku, da ona
0: da,
1: kaže
0: on
1: šta su radili.
0: Jako se borio, da. Da.
1: Svaka mu čast.
0: Svaka mu čast, svaka čast Stingu da se bori za Amazonu, svaka čast ljudima koji su utjecali.
1: Postoje ljudi, da. Da. Ali to nije dobra vijest.
0: Da.
1: Za ljude koji vole loše vijesti.
0: Da, ima stvarno, ono, kako rekao, pacijenata koji se samo hrane ovim lošim vijestima.
1: Znaš šta, imaš ljudi koji su otišli u Brazil, kupili, ono piše prije i kasnije, kupili ogromno brdo i to i sad zasadili šumu i sve haos.
0: Tako je, bio ono je, to sam čitao.
1: Onda neki dan sam vidio u Beogradu na vijestima došao jedan vodoinstalater kojeg zovneš i popravlja ljudima samo koji nemaju da plate. Zamisli kako da. Je to divno.
0: Jest, jest, to je baš divno i rijetko. U Americi ima onaj tip koji kosi travu džabe starim ljudima koji ne mogu više, pa su im ono kuće zarasle onda, i onda ne mogu vjerovati, znaš, oni otvore vrata. Ali
1: je on bogat?
0: Ne, ne, isto, to je njemu kao gušt i, ovaj, i voli, eto, voli kako su ljudi poslije oduševljeni kad se im sve, znaš, kad će zarasti.
1: Dobro bi bilo i to, znaš, ja bi se mogao time usporediti kao kad dobiješ novac, drago ti je haos, ali kad druge ljude obraduješ, možda je draže nego novac, vjeruješ li?
0: Vjerujem, zato jer smo radili, mi ima tome sad već 20 godina, radila se na OTV-u jedna emisija kao sad ćemo vam pokazati šta je pravo iznenađenje. I onda smo susjede tjerali da kažu, recimo, ko nema televizor. Znaš, ono, kao ova susjeda starija nema televizor, ono. I onda bi mi od sponzora uzeli televizor, ali ne bi ništa govorili. Ne. Nego smo snimali taj trenutak kad mi njoj pozvonimo. Da. Ona otvori i kažemo, dobar dan, vi ste Marija, ili imate televizor? Nemam. Evo onda. I onda ona, naš prvo je naravno uvijek malo šok. I onda to veselje, da se uopće neko nje sjetio i još da je kupio televizor. As. Stvarno je poseban osjećaj.
1: A je li vam neko zatvori vrata, kaže, bježite odavde, jel ti ko prepadne?
0: Ne, bilo je nekih glupih tipa, što će mi imam već dva televizora, znaš, da. Neka kriva obavisa šla. Da. Kao, jel imate televizor, imam dva, što će mi, nosite to nekom drugom.
1: Znaš šta, ja sam prije u podcastima sve govorio da neće biti bolje. Ja, jesi gledao ti podcaste, reče mi producentica da si ti nis gledao sve, jel da?
0: Pa gledao sam, naime...
1: Nekolika.
0: Da, nešto ti mora pridobući pažnju. Velim ti, eto, Ricky Gervais je dobar primjer. Ja jedva čekam da on nešto napreba, da to gledam. I onda sam slučajno naletio na tvoj podcast i onda mi se dopao taj naš... Meni su podcast inače dosadni, ovo kad je tipa bla, bla, bla, bla,
1: da.
0: Ono što bi očekivao. A onda mi ovo ima neku posebnu dražu da sam počeo pratiti, tako da ne znam... Ono...
1: Jesi osjetio ti sad u razgovoru sa mnom neku posebnu dražu?
0: Pa dobro, dobro, možda sam krivo rekao, nije draž, nego...
1: Ma neka, što draž?
0: Pa dobro, draž u tome da je spontan razgovor.
1: Da je spontan. Da,
0: nije ono sad, evo ti pitanja, pa se pripremi to. Da. Taj dio mi je drag, ili onda pogledaj, viš ti sad izvukao neke stvari, ja to nikad nikom nisam izjavio.
1: Pa dobro, našao dobar sam dio. Što piše, nisam mogao. Izvini ako sam te uvrijedio sa onom mlađom.
0: Nisam uopće uvrijedio, nego stalno me bockaš. Nije ovaj, tu priča.

0: su, znam da piše nešto, ali ne piše kako se nešto razbilo, znaš, tipa to i za Goli otok, i za tu mladu curu, i da, za ovo, i za ono. Onda samo ako piše Zuhra s mlađom, onda je ono klasični, pardon, je ono nauk. Da. Ali ovdje smo razgovarali o nekim stvarima koje, eto, i meni je bitno da malo to promiješamo.
1: Pa dobro, i tebi radi mozak, vidiš, još od Zuhre kad te je uzeo pa do danas.
0: Do danas? Ne znam, ja ga treniram, neko se da se mora trenirati.
1: Znaš šta sam, šta si ti rekao, Draž, pa sam ti ispričati jednu foru. Ne bi ja prešao u četnike, nego me Mihajlović nadražio.
0: Ja.
1: Valja li?
0: Kako da, ja te posebno volim, da vidio si da smo na opciji. Na Instagramu sam ispričao onaj glupi sa orlom, ne, mislim da je...
1: Ne znam, hajde.
0: Pa orao pojede crva i uzleti opet i leti gore i crv proviri kroz šupak i kaže, orao, na kojoj smo mi visini? Kaže on, 1000 metara, veli on, ne seri. Da, eto, to je to.
1: I sljedeći se domče, potroga. Htio sam ti reći, možda se, ako si prije primijetio da sam govorio na kraju podcasta da neće biti bolje, što je realistično. Pa sam onda prestao da govorim da neće biti gore. A juče je počeo rat u Pakistanu, Indiji, znači opet moram početi govoriti da neće biti bolje.
0: Ne, nego da hoće biti bolje. Vidiš pa da copraš.
1: Me. Što? Moraš me ispraviti.
0: Pa ne, ti si rekao neće biti bolje, počeo rat u Indiji i Pakistanu. Sad reci, bit će bolje, možda prestane rat.
1: Ali ostati u Rusiji, ostati u Rusiji, ostati u Jemenu, ostati...
0: Ne zna niko, da, ima ih toliko da možeš ti govoriti šta hoćeš, neće biti bolje.
1: Ali dobro, ljudi uvijek, šta ja znam, ne znam, hoće da se kaže to.
0: Tako je, mora biti nada mora biti. Ali znaš ono, aj sad ostavi ratove, ni klima ne valja. Sad su ovi, kako su teleskopi sve bolji, sad su rekli, o, pa ima jedno 20 tih asteroida koji su na dobrom putu da nas blebnu. Pa ima, tako da, možda u stvari baš zato treba govoriti, bit će bolje.
1: Da.
0: Pa nek ode sve u, znaš, ono, pa, moj stari je najbolji, ima najkraću i najbolju foru. Sine moj, djeca ljepša, kita mekša. I to je bila definicija svega.
1: Ja.
0: Znaš, stariš, šta te briga, brate? Ko da mene sad, znaš, ono, meni je zbog sina, a sad to mene, meni puno tih stvari ništa ne znaš.
1: No šta, nekako ponavlja se previše sve, joj. Sad će opet doći dijete, pa mogu ga ponovo učiš, ne vatru, ne tamo, da. Ne to,
0: pec, joj. Pec.
1: Nikako nema nekako naprednosti. Uvijek iz početka čovjek kad se rodi. Znači, što smo u 21. vijeku, onda ikako.
0: A i zašto nije čovjek malo, ipak je sad prošlo recimo 2000 godina, kako to da čovjek nije nešto sad evoluirao?
1: Nije, govori, ništa.
0: Znaš ono, pa bio majmun, pa pogrbljen, pa se ustopao, a kako sad nije u 2000 godina evoluirao da recimo mu se rat gadi?
1: Da, nije.
0: Nego sve prije i ono što nije završavalo ratom sad, sad baš tamo napadne.
1: A možda je to evolucija, ide da se satremo i onda iz početka, pošto se sve okreće, jel da?
0: Ali onda imaš pravo da to neko diktira.
1: Ma ne znam to.
0: Da nas poubija.
1: Ne vjerujem u to, ja baš.
0: Pa nije.
1: Samo previše je onaj... Kakav si sa astrologijom?
0: Super.
1: Ja mislim da je matematika, fizika, hemija, biologija Bog.
0: Jest.
1: Jel to je ono što postoji... Uvijek, što je postojalo od uvijek i što će postojati u budućnosti kad zemlja eksplodira. Ja vjerujem u gravitaciju.
0: Ja isto, ja vjerujem i u tamnu tvar.
1: Tamna rupa. Na šta misliš tačno?
0: Da. Ne, crna rupa svakako, ali sad ove nove istraživanja, ta tamna tvar koja u stvari je jedini... Znaš da je bila ona priča, znači ako je nešto eksplodiralo, Big Bang, onda se to stalno širi. Ali onda bi trebalo stati i onda se počet opet skupljati. Tako. Međutim, ne, širi se i dalje i to sve brže i brže.
1: Da.
0: I onda su sad našli ona teorija struna. Dobro, naš Einstein je stvarno bio kralj sa onom, sa gravitacijom i sa svim, ali sad je tamna tvar.
1: Da.
0: Koja obuhvaća
1: dark matter
0: i dark energy.
1: Ja ne mogu to još da skontaju.
0: Ne mogu uopće pojmiti šta bi to moglo biti. A ne ide im ni fizika u prilog. Znaš, lako je Einstein, on je bio stvarno pametnica. Nije lako napisati MC kvadrat.
1: Da.
0: Nego je, a ovo se ne

0: Da, ne da, idu oni matematikama prema tome, ali se ne da, još nisu ga trefili.
1: Neki dan sam vidio da su rekli da nije ni gravitacija glavna to što spaja sve, nego raspored atoma ti neki.
0: Da, da, interesantno je to, mene to obuzme.
1: Ma je interesantno, mi nismo zato ga stvoreni nikako. Zamisli ti, crna rupa savija svjetlost, haj ti mozgom savi svjetlost.
0: Da, da.
1: Ne možeš ni...
0: Istina,
1: razumjeti
0: istina.
1: Da neko savija svjetlost.
0: Ili onda, znaš, zanima te, recimo ja sad nekako dođem do te crne rupe, šta će se dogoditi? Znaš, ne bila, ja volim Japanca, onog jednog odličan fizičar.
1: Mičo Kaku.
0: Mičo Kaku, bravo.
1: Pa on je iz Njujorka. Da.
0: Je, je, ono, Merci žive, ali on, ono, po faci mu, ja uvijek velim, eno, onaj moj Japanac. Znači, uvučete u crnu rupu, istegnete, ono, budeš ko špaget.
1: Da.
0: Ovo, i sad ako, naravno, ne možeš preživjeti, ali da sad, ajde, nekako i prođeš, izađeš negdje, pitaj Boga i koja je to galaksija i koja je to dimenzija i ovo, ali što je najgore, ne možeš se nikad vratiti na isto mjesto.
1: Da.
0: I onda te to počne intrigirati, gdje bi ja to izašao?
1: A znaš šta, izađeš, opet tamo izađeš i probudiš se kad sat zvoni na posao moraš.
0: Da,
1: ja,
0: to je
1: ja
0: najgore.
1: Ja se ubio odmah.
0: To je najgore. Ja sam jednom eto imao sreću i sanjao sam tu neku mladu curu, onda sam se probudio i ona stvarno kraj mene.
1: Znači, paziš šta sanjaš. Hvala ti što si došao. Gdje ideš se sad za Zagreb? Hoće da čaši ti?
0: Neću, ja sam rekao dečkima, jer ovaj mali nije još ni bio.
1: Potegnut će te desetka ćevapa, sigurno.
0: Hoće, i čak prije pita.
1: A pita, jel?
0: Obožavam. Obožavam i sad je do duše u Zagrebu.
1: Koju pitu jedeš?
0: Jedem, dobro, burek jedem uvijek. A onda sad, znaš, ono, zeljanica, krompiruša, a, da, sirnica, da. Sve mi je to blizu.
1: Kao dezert.
0: Kao, da.
1: Uz burek.
0: Ali sad u Zagrebu došao Bosanac, napravio, zove se Anine pite.
1: Da.
0: I najbliže što se može, valjda, sarajevskim pitama, i napravio od tikvice pitu.
1: Tikvenica.
0: Ne znam nija, da.
1: Tikvenjak.
0: Tikvenjak. I mogu ti reći da je odlično.
1: Bučenjak.
0: Da, nije bučnica, je na buču, na tikvu, a ovo je tikvica ona zelena.
1: A one duge,
0: da.
1: Cukini.
0: Cukini. Ma, jako mi je drago i velika mi je čast, velim ti ja nekako imam prema ljudima koji imaju takve lijepe, široke i ono, zafrkanske poglede, veliko poštovanje.
1: Ti si široka publika.
0: Pa dobro, ja sam širok fizički. A ti si uvijek bio malo ispred, znaš, malo ispred vremena i onda ljudi koji razmišljaju u lejerima, u slojevito, su shvatili, pa ti znaš koju si buku digao tad na Euroviziji s tom pjesmom.
1: Da.
0: Znaš, ono, svi su govorili, ja sam rekao to. Evo, majke mile, ja sam rekao to.
1: Jes bila
0: haos. Jer taj cirkus, točno sam znao da si ti shvatio koji je to cirkus, ta cijela Eurovizija, i da ovo, ako sad ti si u nekim nastojanjima, da bude što bliže, što bolje nekom popu, pa da kome će se to dopasti. Ovo, da si odmah izgubio.
1: Da.
0: I onda si ga odmah zadao, ono, meni
1: dobar
0: je to bilo
1: fenomeno. Dobar je let 3 je bio odličan, stvarno. Stvarno je bio odličan.
0: To je to razmišljanje, da. Dobro, njega isto znam. On je baš taj tip, njemu je to sve dopizdilo. Te nekakve šminke, raj, gluposti, ovo ono. I otišao je u totalni ekstrem. Namjerno, znači oni mogu i blaže to, ne?
1: Mogu, da.
0: I otišao je u totalni ekstrem, eto, baš da vidim. Je ono, to
1: a ko je šef? Mrle ili...
0: Pa Mrle je po meni šef.
1: A Mrle je šef.
0: Ono, mislim, on je, kak bi rekao, on je šljaker, on sve to sklapa radi. A neki oficijalni šef je valjda ovaj pjevač, kako se
1: zove. Da. Ja, oni su muzičari njegove. Hvala ti, Zuhra, i eto, šta ja znam, čemu da se nadamo. Imate li vi za nuklearni, jesi iskopao ti ispod vikendice sklonište?
0: Ne.
1: Znači neće biti ništa.
0: Neću, ako već ide, ako već sve ide k vragu, nek ide mi ja.
1: Dobro ti je.
0: Jer ljudi se nikad ne pitao, evo sad smo se mi sklonili, ti i ja, u betonsko sklonište i to. I šta sad?
1: I šta kad izađeš?
0: Pa ne smiješ izaći jedno 150 godina.
1: Da.
0: Šta ću onda dole u betonari? Onaj?
1: Najbolje da bude onda kratko.
0: Pa ono, taman, pripališ. Da, ko da ćeš pripaliti?
1: A da mi se pripališ ti iz Dom Gru. Hvala ti, drago mi je što smo se
0: poznali.
1: Stvarno si, a dobro, nisi...

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Reprizni program. Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Vi slušate U-Talk. U-Talk.

nas i prošetao kroz ove uzbudljive muzičke godine. Mislio je tehnički sklackala ekipa u režiji, a s vama je bio Jasmin Husić. Uživajte u nastavku našeg programa, opustite se i čujemo se na istom talasu. Ugodan ostatak dana.